0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: Jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

smalkas taktis.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

radio SRH LV. Mm-hmm.

Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Tevi trīši tevi sauc šajā rītā. Klausies radio SVH LV.

0: elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Saskis. Šat. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: es palikšu vecpuišos.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
4: Čau, tas Singapūras satīns!
5: Tas Singapūras satīns!
4: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
5: tad viņa būs super!
4: Ja tu klausies, radio SVH
5: LV.
4: Super!

0: Sveiks, dārgais klausītāj!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies
3: vanā.
0: Kur ir labais?
4: Labais!
0: Radio SVH.
1: LV.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Ceļamies, mani sauc Raum, un mēs šodien kopā pavadīsim lielisku dienu ar Radio SVH.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: Metālu žģi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žģi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žģis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi, saulainākais laiks saglabāsies ziemeļa Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

pāri pulksten 7.26. augustā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis šorīt sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operātoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu, tā informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Līdz vakardienas pēcpusdienai bija parakstījušies 57 cilvēki. Referendumu rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu parakstu. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu pilsētas attīstības komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāri kuģīšu pārvadājumi starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Būvnieku pilnsabiedrība BRRX ir pabeigusi jaunās Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu un šodien tam par godu notiks svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām, kad upēs strauji cēlās ūdens līmenis, pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs Bārtā un Ventā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas jau sācis pazemināties, Kurzemē turpinās ūdens paaugstināšanās Rīvas upē pie Rīvas un Irbē pie Irbenes, kā arī ezeros. Zemgalē lielākais ūdens līmeņa kāpums skāris Lielupes kreisā krasta pietakas, kā arī Misu. Daļa Vidzemes upju ūdens līmeņu kāpums ir sasniedzis metru, bet pat labam lietus uzplūdi daudz viet mazinās. Latgales upēs pēdējās dienās nav novērotas krasas ūdens līmeņa svārstības. Vēl līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklips, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas. Šis ir pirmais zināmais Redklifa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienesta kolēģiem. Krievijas puses preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremlim neesot informācijas par ASV lidaparātu ierašanos Maskavā. Viņš apgalvojis, ka šodien nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem. Kā liecina informācija, flightradar.com konkrētā lidmašīna ap 8:00 vakarā jau bija atgriezusies Rīgas lidostā. Oficiālas informācijas par vizīti nav. Un noslēgumā kāda sēru vēsts. 80 gadu vecumā vakar savās mājās Nashvillā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nabadzīgajā ģimenē augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimt ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope. Viņas izveidotais labdarības fonds dāvājas vairāk nekā 300 miljonus grāmatu bērniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Visu rītu dzēns kokā kai, tev pie mani jānākā pakaļ. Kur šis tā kaļtas dzēns kokā galīt
3: tūs? Metra 80 metrs tur, nu, tur paigē,
2: jā? Dzēn pat jau studijā jau sen jau kaļ jau meklē vīru.
3: Metra 80
2: metrs. Visu rītu dzēns kokā kai, kur šis kā kaļmuļts tāds stūbens?
1: Ar Ievu dzēni.
4: Labrīt, jā, visiem 26. augustā ir 9 minūtes pār 7 no rīta. Augusts tojas beigām.
5: Vai dieniņ vēl.
4: Mīļie vecāki, gatavojieties. Drīz būs tas laiks, kad atkal varēsiet savu atvasu sūtīt uz skolu, zinības mācīties un pašiem nevajadzēs izklēdēties ar jauniešiem.
5: Un pārējie sagatavojas sastrēgumiem.
4: Nu, arī tas vēl būs, jā, visam pavirsu.
5: Un sabiedriskajā transportā arī būs, nu, retāk tā iespēja apsēsties. Nu, būs piepildīts.
4: Labi, ja būsim pavisam godīgi, kad tu pēdējo reizi brauc ar sabiedrisko transportu.
5: Tu ko? Pagājušu nedēļas regulāri brauc ar tramvaju.
4: Ko tu dari?
5: Brauc ar tramvaju.
4: Tramvajā, ko tu dari tramvajā? Ko tu dari tramvajā?
5: Tramvajā es klausos mūzika austiņās, es, vēroju cilvēkus, tas ir aizraujoši.
4: Pēdējo reizi, kad es brauc tramvajā, es un labo mani, es kļūdos, bet man liekas, tev savāc kontroli.
5: Nē, tā man ir mēneša biļete.
4: Pagājušā mēneša biļete, visticam.
5: Bet atzīšos, ka ir gadījies dzīvē, jā, protams, braukt pa zaķi, jā.
4: Pieķēr tevi?
5: Nekad nav pieķerts.
4: Tu laidies projām? Es mukus no kontroles?
5: Nē. Man tur bija sava metode. Bet tad, kad es biju maza, tad Jūrmalā augot tik ar vilcienu visur braukāju. Tad varēju samuldēt par vecumu, ka es vēl esmu bērnu tajā bezmaksas kategorijā.
4: Tad, kad es dzīvoju Salaspilī un mācījos Rīgā, vidusskolas laikā, man bija mēneša biļete. Vilcieniem, protams. Un man patīk braukt nedēļas nogalēs uz Koknes vai uz Skrīveriem un uz savu galu, tā kā. Un es tā kā ar to savu mēneša biļete. Bet šitā vairs, man liekas, nav mūsdienās iespējams, bet senos laikos bija.
5: Nu, ja tev viņa tāda drukātā veidā.
4: Jā, viņa tāda izdrukāta un es viņu uzrādu un es guļu. Ir kā es nogulēju savu Salaspils pieturu, un es guļu tālāk, visu laiku guļu, es raznāk komitos, es guļu.
5: Tas ir arī labs variants.
4: Es guļu, un tad es kāpu ārā tur, kur man vajadzēja, bet es tā izdarīju divas reizes.
5: Tagad tas tā vairs nestrādā, neiet tev cauri, kontroli momentā, cauri, momentā tev ceļ augšā.
4: Neiet cauri.
5: Zini?
4: Vienreiz man bija, zin, tāda situācija, konduktors bija rītīgi sakarīgs džeks patiesībā, bija dīzeļvilciens piebraucis, es jau kavēju, kā parastajā laikā, un man nebija naudas. Man bija jātiek uz skolu, bet man nebija naudas. Man diezgan tāda, nu, absurda situācija. Un es iekāpu tajā vilcienā, knapi paspējis, un tieši konduktors pretī, un es gribu pa zaķi braukt. Viņš tāds biļetītis, saku, man nav.
5: Man nav,
4: bet man uz skolu ir jātiek.
5: Viņš bija cilvēks.
4: Viņš bija baigi sakarīgais, jā, viņš teica, nav autobusam ir, saku, man ir mēneša biļeti. Tā kā, bet nē, man bija viss kārtībā, es zināju, ka viss būs labi. Man bija parādnieki, kur man atdeva parādu, un tad es atkal varēju vizināties.
5: Bet bija laiks, kad kontrole, tie konduktori, viņiem nebija formas, un tu nevarēji saprast, vai tas ir kontrolieris vai nav, un man reiz 15 gadu vecumā ar draudzienu tā gadījās. Mēs iekāpām tramvajā. Nu, nesapratām, uz kuru pusi īstenībā ir jākāpi. Bet, nu jā, un apsēžās tas kontrolieris, un mums viņš liekas tāds aizdomīgs tipiņš. Nu, kaut kāds somiņa viņam ir un tā.
4: Kaut kāds tramvaja krīps.
5: Jā. Un viņš tā kā mums tā kā pratina, un mēs prasām, kur ir kartupeļu ielas pietur. Ā, jums vispār jākāpi ir citā virzienā, ja?
4: Un, vispār vajag citu pilsētu.
5: Jā, un mēs viņam prasam, a jūs esat kontrolieris? Un tad viņš tā, un jūs būtu pasažieri? Ā, labi, meitenītis izskāp.
4: Lieliski.
5: Vēl par Vivi. Vivi fantastiska vilciena, jau uz Jūrmalu braukts, viss forši. Bet es kā tehnoloģiju nesapratējis. Nu, var sakot, tu kāp iekšā, un tu tad noskanē, tu noskanē. Jā. Noskanē.
4: Piereģistrē to savu biļeti.
5: Pēc tam nāk tā kontrole.
4: Kur pārbauda, vai tev viss ir izdevies?
5: Nē, viņi man pajautā, vai jūs noskanējāt? Es saku, jā. tikpat labi es varu arī nenoskanēt un teikt jā.
4: Jā.
5: Un visu brauc.
4: Tu šitā pie altāra arī nenoskanēs un teiks jā? Jā.
5: Nu, jā.
4: Ja dzene meklē vīri, ja kas ir kāds, kas grib pieteikties 28600900, izskatīsim jūs piedāvājumu, pāris lietām ir jābūt pūrā.
5: Labai humoru izjūtai tā, lai saskan ar manējo.
4: Mersim. Tur vajag 4 hektārus. 4 hektārus. 4 hektārus un īpašumu vēl siltajās zemēs. Nav slikti, vai ne?
5: Lai tās dzīves vērtības, lai sakrīt arī.
4: Jā, tātad. Apskaut kokus.
5: Jā, var. Kopā iesim skaut.
4: Ko vēl?
5: Kultūru baudīt? Nu, nav jāiet visur līdzi, jā. Es vienkārši esmu tāda kultūras slota, kas arī eksperimentē ar dažādiem pasākumiem un tam līdzīgi. Bet, nu, vismaz uz teātri varētu kopā.
4: Uz teātri, uz kuru?
5: Pēc iespējas dažādākiem, jo es esmu teātra mīle, jā.
4: Patīk tev tie skatuves dēļi. Pagai es spēlējies kaut ko, es kaut ko darīju kādreiz.
5: Uz skatuves. Nē.
4: Dails
5: teātrī tumsā esmu uzkāpus uz Dails teātrī skatuves.
4: Ko dies tu tur darī? Esmu dzirdējis dažādas stāstus.
5: Es biju ekskursijā.
4: Tā to sauc Dails teātrī, jā. Labi, labi. Uz jumta arī tajā 11. Stāvā bija?
5: Nē, tur gan es neesmu bijusi.
4: Nu, tev vajag to
5: pasākt. Tos kambaros arī esmu.
4: Es neprasīšu, ko tu darīji. Mums visiem ir skaidrs, Ieva. Tu meklēji kultūru pakšos.
5: Jā. Bet tās smāršas, tie teātri, putekļi un smēķi un tas viss tik skaisti.
4: Ļoti. Kur dar radio tādā gadījumā klausies?
5: Es gribēju būt aktris, bet dzīvē salikās tā, kā aizgāju uz agronomiem.
4: Agronomi.
5: Nu tā,
4: pilnīgi
5: līdzīgas profesijas, ne?
4: Labs
5: bet te jau šeit mēs, tu jau arī savā ziņā, mēs šo darbu darot esam kaut kur aktieri, kaut kur žurnālisti, kaut kur psihologi. Mēs visu apvienojam ar šo profesiju.
4: Es par to tā neesmu nekad domājis. Varbūt jā, varbūt nē.
5: Nu, tev vēl nāk klāt DJs. Es tikai varbūt tapšu.
4: Visas iespējas. Tev tas kontrolieris ir. Es jau tev stāstīju, ko tev vajag darīt.
5: Jā. Pēc iespējas.
4: Jo plikāk, jo labāk, jā? Bet vismaz iemācies miksēt, tad tas būs vēl viens liels bonus.
5: To es tā kā, man liekas, izdodās bišķiņ.
4: Tu rīt paņem līdzi to savu kastīti. Paskatīsimies, pieslēgsim tev aparātam. Tev arī es jau redzu, te ir viens miksē.
5: Uz meistarklāse pie Magnusa.
4: Wolfam šeit ir, es nezinu, vai bēbā brokais arī izmanto.
5: Jā, Fredis liek platas.
4: Jā, liek platas no rītiem.
5: Ik pa laikam.
4: Es neesmu trāpījis, laikam tik agri vēl piecēlies, kad tas notiek. Bet,
5: viņi tāpēc sajūtām. Jā? Es šodien gribu uzliekam.
4: Jo es ieraudzīju, ka tur arī nekur kolekcija stāv tiem, kas te ir bijuši šai studijā, tie zinās uzreiz.
5: Jā, jā, jā.
4: Labi, kolekcija izveidojas.
5: Es kolekcionēju.
4: Jā, nu labi, labrīt, labrīt visiem, kas ir augšā. Kas brokastīs, ko? 286-0090.
5: Kāds iermaizīt?
4: Uzdod ziņu uz
5: WhatsAppi.
4: Patiesībā, auz putriņa nebūtu. Es
5: tev varu uztaisīt.
4: Mums te ir auz putra?
5: Jā, man ir auz pārslas, mums skaista virtuve.
4: Paldies, nē. Es neesmu tikā gribu parasties.
5: Es arī nē.
4: Es paēdīšu pēc tam, bet auz pārslu putra nav sliktākā ideja šorīt. Ko pārējie darīja? Ko ēd Rīgā, ko ēd Liepājā, ko ēd Ventspilī, ko ēd citur pasaulē, tur, kur mūs var dzirdēt, pateicoties plašajam tīmeklim. Nu, tur, kur ir pieejams internets, izņemot Ziemeļkorejā, piemēram, un vēl dažās valstīs.
5: Ziemeļkorejā tiešām nav?
4: Nu, tie hakeri, kas tur var tikt, tiem jau valdība ir iedavus Ziemeļkorejas, bet tādam ikdienišiem cilvēkam nav.
5: Tā viņi dzīvo pagājušā gadsimtā.
4: Ir vairākas vietas pasaulē, kur cilvēki dzīvo citos gadsimtos, pateicoties.
5: Jā, no ciltis un tā.
4: Pat nevajag ciltis, aizbrauc uz Indiju kādreiz. Kaut vai to pašu
5: tur jau internet. Kaut kur ir interneti.
4: Ir, jā, bet es domāju par to vairāk kā no infrastruktūras viedokļu un no pārliecību viedokļu.
5: Bet tā, viņiem tāpat ir labi.
4: Tu domā, kāpēc liela daļa grib uz Eiropu atbraukt? Tas,
5: tie ir uzzinājuši, kā te ir, tie, kuri nezin.
4: Vai uz Kanādu, piemēram. Es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz Kanādā ir sabraukuši. Un kanādieši tur viens otrs nav pārāk priecīgs. Bet hei, viss labi.
5: Amsterdamā
4: bandītu brokastis. Mums... Zviedru galds. Lieliski pagāns ir Amsterdamā. Super, es tā
5: viņš
4: priecājos.
5: Viņš ir viesnīcā.
4: Viena no manām mīļākajām pilsētām.
5: Jā?
4: Jā, man
5: nekad neesmu bijusi.
4: Man draugi tur dzīvojuši ir Nīderlanda. Vispār man patikusi.
5: Tur daudz latviešu mācās un dzīvo.
4: Jā, jā, jā. Un tur forši tusiņi. Es esmu braucis uz muzejiem un uz reiviem. Tā kā baigi.
5: Bet tad reivu galvaspilsēta nav Berlīna?
4: Ir, bet Amsterdamā arī var atrast lieliskus pasākumus. Buongiorno! Tā gribas ieraudzīt ievas sarkanmelno desperādo satriecošo tērpu bez plīvuru. Varbūt piekdien, drakst Guntārs. Jeb rozā zilonis.
5: Nu, redzēs, kas būs piekdien.
4: Desperādo satriecošais tērps.
5: Starp citu, man ir laiks patiesībā līdz pat 31. augustam, jo man šī aiziet ir uz redz, kur ezīšu festu, ja mēs runājām. Jā. Palaukoties, tas tad ir sestdien. Nu, vēl ir opcijas.
4: Pagai, tu būsi arī pirmdien ēterā?
5: Pirmdien nebūšu, bet izskatās, ka kaut kad es ienākšu pie UFO un Freda ciemos. Man jau jāatskaitās viņiem galu galā.
4: Vēl viens
5: UFO rokas. Šodien dzimšanas dienā!
4: Daudz laimēs!
5: Daudz laimēs!
4: Kasparam sveicieni, hip hip urā!
5: Man jau tevis pietrūkst. Ticu, ka tev manis nē. Svini skaisti.
4: Ļoti labi. Mums vēl viens brokasters pieslēdzies ir Gernzijā. Brokastīs pits stūķē iekšā. Mārs, labrīt! Vakardienas picuks, ja? Mēs arī tā mēdz darīt. Pasūt normāli kārtīgi pico ar sēnēm, ar gaļu, ar bekonu,
5: visi iespējamo.
4: Nē. Tur man ir speciāli tur izvēlēt. Tur tāds dažas lietiņas.
5: Man garšo tās pizzas ar ananāsiem.
4: Paldies. Jā. Es došos projām.
5: Jā.
4: Man laiks ir iztecējis šeit. Ja.
5: Es esmu no tā.
4: Es vairs nevaru. Bet labi, viss jau pēc savas gaumes. Ja, kā tur bija klientam, vienmēr ir taisnība tikai gaumes jautājumus.
5: Jā.
4: Par citām lietām var aiztaisīt muti. Kā teiktu Ingvārs Līdak. Pārējiem brokastotāji arī var atsūtīt mums savu SMS vai WhatsApp ziņā formātā. Ja WhatsAppā piedodiet 286-0900, mēs gaidīsim jūsu brokastu šķīvi, lai mums sāk vēdēt.
5: Tā bildi arī var sūtīt.
4: Droši.
5: Ar vecu pīcas šķēli.
4: Droši, piemēram.
5: Jā, uzgrauztu tādu.
4: Skaidra lieta ir tā, ka mēs līdz nedēļas beigām šeit ievai dzenē mēģināsim sazīmēt vīru. Ja nesanāks sazīmēt vīru līdz nedēļas beigām, tad misija būs...
5: Tad es brīvdienās mēģināšu vēl.
4: Es ceru, ka misija nebūs izgāzusies. Katrā gadījumā turam īkšķus, un ja tu zini kādu potenciālo viņas kavalieri, kas varētu būt, ja, īsāks, garāks, tievāks, slaidāks, varbūt arī būdīgāks kā kurš, vai ne?
5: Galvenais, lai dzirdsteli ir starp abiem.
4: Lai sirdsniņā labs cilvēks, jā. Un tad jau
5: un paldies visiem potenciāliem vīriem, kas mani uzrunās, esmu ļoti pateicīga.
4: Mm-hmm.
5: Jā, nu, arī mulstu, teiksim tā.
4: Nesūtiet viņai krānī bildes.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
10: Pateic vienu. UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
13: Daudz laimes Dāvim Būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
14: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
12: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
14: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
12: ierunā savus labos vārdus
14: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
12: Lai labais vairo labo!
15: Sveiki, sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums. Dzene meklē. Dzene meklē.
1: Jubilārs pieteica. Labrīt.
2: Dzene meklē vīru. Vīru, jā. Vīru meklē, nevar vairs vienu. Apnika, jā. Viss nav vairs, jā. Iekšā vienai pašai.
1: Vai kāds, zini, dažreiz tiešām uznāk tas...
2: Stipro
1: plecu? Jā, uznāk. Man tā tīri sievišķīgi uznāk, man gribas stipro plecu. Lai man nav tie smagie mamutu maisi jānes, jā, jāstiepj uz ceturto stāvu. Nu, lai samīļo arī, jā. Nu, viss kaut ko. Kaut kā gribas, teiksim tā, es jau esmu pašpietiekam sievieti. Vārds sisties un cīnīties
2: šito,
1: vienu pati.
2: Šito visu tev topošie vīri rītīgi grib dzirdēt, cik tu esi pašpietiekam sievieti un kā bet... tu vari visu izdarīt. Nē, tev ir jābūt ar to, ai, man vajag mazliet palīgā. Un tu,
1: jā, un tāpēc es tam saku pietiek. Es tomēr esmu sievišķīgi vāja un vēlos, lai kopā, nu, tā kā atbalstītu viens otru. Nu tā.
2: Ja tu būtu putns, kādu putnu tu izvēlētos kā savu putnu partneri?
1: Dzeni.
2: Ļoti labi atbildi. Citu nemaz negaidīju. Citu nemaz negaidīju. Bet ja tu būtu putns, izņemot dzenis.
1: Tād.
2: Kāds putns tu būtu un kādu putnu partneri tu vēlētos? Tādu, kas māk taisīt līgstu vai tādu, kas dzīvo būrītī?
1: Tādu, kas taisa.
2: Labi.
1: Māk protaisīt.
2: Labi, protaisīt līgstu, nevis dzīvo būrītī.
1: Starp citas, šobrīd, kad ir tāds stresaināks dzīves periods,
2: jā,
1: es sāku TikTokā skatīties video, kā dzīvo dzīvnieciņi. Ļoti nomierinoši.
2: Tā kā, pirot, kā dzīvo?
1: Dažādi dzīvnieciņi.
2: Tas ir tas, ko mēs bērnībā pa Latvijas televīziju skatījāmies, tas dabas raidījums National Geographic,
1: no, apmēram. Bet ir tāds īsti ļoti skaisti mākslinieciski video.
2: 10 sekundes video saspiest no A līdz Z, kā notiek visa viņa dzīve, apmēram.
1: Nē, nu viens, teiksim, ir par putnu pārīt, kā viņa vīto līkstiņu, tad ir par lauvām.
2: Lauvām ļoti interesanti dzīve.
1: Tēviņš man ir kā piemērs vīram. Viņš tā prota, nu, rūpēties par savu lauvu mātīti, un viņi tā samīļojās un dažreiz arī iekampi.
2: Tu tā kā saproti, kā lauvas veido savas attiecības barā.
1: Bet
2: tēviņi neko principā nedara. Viņi tikai padara mātītes grūtas.
1: Nē, viņi samīļo. Tu paskaties tos video.
2: Samīļo. Lauvu mātītes iet medībās. Lauvu mātītes atnes medījumu uz mājām. Tēviņš ir pirmais, kas to sāk ēst.
1: Bet tās romantiskā puse viņiem ir ļoti skaista.
2: Romantiski, nu, viņi diezgan daudz, jā, to romantiski ir, jā, tas tiesas piekrītu, tā tas ir. Nu, dzīvnieku pasauli jau parāda diezgan daudz, patiesībā mums visiem priekšā, kā var.
1: Jā.
2: Ir mātītes, kuras savus bērnus, pēc tam vienu otru, zini?
1: Jā, bet es vienalga domāju, ka cilvēks tomēr ir nežēlīgākais šai pasaulē, nežēlīgākā būtne.
2: Nu?
1: Dzīvnieks, viņam ir instinkti, viņam ir ielikt tas, ko viņš dar tā un tā, un nu, apēd vai tur to vai šo medī un tam līdzīgi, bet tādi...
2: Tas tā apziņas dēļ, jā, tu domā
1: jā,
2: tā?
1: Jā,
2: jā. Tāpēc, ka mums ir apziņa, un mēs apzināmies, un mēs tā kā saprotam, vai ne, un kaut ko tomēr
1: atzam. Jā, un ir tiešām ļauni cilvēki, kuri, jā.
2: Ļaunos mums nevajag. Ir nu, tev kā ir meklēt šito tēmu, nemaz nevērsim vaļā. Pārāk agres, lai par ļaunām lietām runāt, ir jārunā par
1: viss ir skaisti. Es vakar nopeldējos atkal ezerā, saproties. Un, nu, bet tik pasakaini, jau rudens virmo gaisā.
2: Es vakar ēdu jūras veltis grillētas.
1: Garnels? Vai vēl kaut ko?
2: Astoņkājīši. Man ir problēma ar astoņkājiem patiesībā.
1: Jo viņš ļumbājās?
2: Nē, tas ir viens no retajiem dzīvniekiem, ko es negribu ēst, tāpēc, ka man liekas
1: viņu pārāk. Ēd?
2: Nu, es neēdu, man atnesas, es neēdīšu viņus, bija divas apētīgas. Kalmāru plāksnītes tādā panējumā, jā, tas foršas, jā.
1: Nē, es skatījos uz pīlēm, peldēju kopā ar pīlēm, un es vienkārši to stāstu, lai iedvesmotu cilvēkus vēl paspēt peldēties, izbaudīt it kā to rudenīgo gaisu, bet ūdens temperatūra ir pietiekami laba, un pēc garas darba dienas, kad tu iemeties tajā ūdenī un ar visu galvu, ja, saslapini, nu tā kā svētlaime, visu negatīvo atlaiž, nu tiešām.
2: Tas dar, man patīk tavs piegājiens, Ieva.
1: Nu labi, tad šovakar tu iesi peldēt.
3: Noteikti nē.
1: Tu zini, Sanda no Dišstacijas mūsu dīva dejus. Viņa šovasar vispār nav peldējusi.
3: Tas arī nav pareizi.
1: Nu, kas bet tad Latvijā dzīvē pareizi, nepareizi, bet...
3: Latvijā grūti šovasar laikam bija ar to peldēšanas
1: padarīšanu.
3: Tāpēc, ka visu laiku bija jāstrādā vasarā. Saproti, nav jau laika iet tur.
1: Nu, ej kaut naktī, ja gribas.
3: Ja gribas, jā, bet ja negribas, tad neko darīt.
1: Tad ej gulēt.
3: Es, piemēram, Latvijā pie jūras, ja mēs tā skatāmies statistiski, šogad biju pasauļoties precīzi vienreiz. Vienreiz!
1: Tas arī ļoti Karl. Maz.
3: Tas ir par maz, bet labi, tad es to visu kompensēju pēc tam tālu. Man tiešā iet ādi nost no pleciem.
1: Jā?
3: jā, nu Maljorkas saule.
1: Jā, tur jau spēcīgāk. Nes kā man būs tajā Marakešā.
3: Pirms divu nedēļām. Kā tu atgādini dodies uz turieni?
1: 3. septembrī.
3: Uh-huh. Būs forši, būs karsti.
1: Paldies.
3: Tuvāk ekvatorum, tev saule tur būs daudz. Nu, atceries par SPF, jā.
1: SPF, būj tā dziesma.
3: Jā, 3000 vajadzīgs, mm-hmm. viņai tur baigi stiprais. Bet, nu, Marokā, es tev teikšu godīgi, ja tu tur varēsi, tev tur būs daudz kavalieru.
1: Nē, es jau neesmu blondīna.
3: Blondīna, kāda starpība. Marokā tev būs daudz kavalieru, es tā domāju. Zinot marokāņus.
1: Jā, nu, viņi jau prot laikam.
3: Skries pakaļ, liet. Metīs pakaļ.
1: Kalnes lai rakmeņiem nemat.
3: Jā, nu tad nē, nu, pie mošajām ar pleciem atvērtiem.
1: Man šo plīvuru vajadzētu ņemt līdzi, jo tur jau tomēr arī tā
3: es reiz redzēju Rabatā, Marokā, vienā no galvaspilsētām. Tad Marokā ir 3 galvaspilsētas, kā viņi paši saka. Casablanca ir biznesam, Rabat ir administratīvā galvaspilsēta, kur dzīvo pēc būtības karals un visa infrastruktūra. Un Marakeša ir turismu galvaspilsēta, un es biju tajā Rabatā. Un es redzēju... Rituālu, kāds viņiem ir, kad jaunais vīrs tagad dodas uz to Medīnas daļu, kur dzīvo viņa sievas ģimene, kur ir arī tā jaunā sieva un milzīgs bars ar cilvēkiem un dāvanām viņš tur nāk un viss bungo un skan. Nu, tur kaut, nu, nezinu, 100 plus cilvēku vismaz. Un viss tā Medīnas ieliņa ir apstājusies pilns ar viņiem un tad
1: Re,
3: jaunais vīrs...
1: Re, visai pilsētais vētki.
3: Konkrēti mazam tādam
1: kriksītim. Nu, miestiņam.
3: Mazam kriksītim tajā visā lielajā pilsētā. Un tad viņš iet pie savas sievas jaunās vecākiem un kaut ko dāvina viņiem. Un tad iet to jauno sievu savākt un tad tur ievāc. Un tad ēzels laikam viņas vilka ar ratiem. Nu, kaut kā tur bija. Vai kamieļus, tie viņi cilvēki?
1: Ne?
3: Nē, kamieļus es redzēju tikai vienā vietā un es sapratu, es negribu atbalstīt to biznesu.
1: Jā, man arī nepatīk. Kamieļus
3: noķerts tūkstesnī aizvest uz Agadīru, uz Pludmali, uz to Tandžēru, uz Pludmali un...
1: Es tev piekrītu, man žēl arī dzīvnieciņu.
3: Man, es sapratu, es ar savu naudu neatbalstīšu tādu dzīvnieku mocīšanu savā ziņā tālāk. Bet interesanti bija redzēt, tas bija 2011. Gados, kad es tur biju.
1: Tas bija sen,
3: bet nu, tās tradīcijas nav mainījušās, es pieļauju. Ka viņi tām sievām brauc pakaļ ar tādu tiešām ar lielām
1: daunām. Bet es saprotu, ka man ir jāsagatavojās arī apģērba ziņā tiešām, jo tur atkailināts pleci arī nu, tā nevisai pieņemam. Ja? Kā Marakešā, tur jau turistu vietu, tad varbūt...
3: Zini kā, ja tu eji mošajā, tad jā, tad aizklājies, bet nu...
1: Bet tā ej pusplikst.
3: Pēc būtības tu vari iet tur tā kā tu vēlies, nav jāparāda viss, kas tev ir, vai ne, un tā kā tu to darīti Eiropā, nu var... Ja tu tā darītu, protams, bet nu, tiklīdz tu būsi, tu pati, tu dabūsi uzmanību no cilvēkiem apkārt. Es nezinu, man, piemēram, viens no nepatīkamākajiem brīžiem bija, kad man Medīnā mazs bērniņš ieķērās rokā.
1: Prasīja naudu.
3: Un es
1: bet
3: teicu,
1: viņiem ka, jau arī tas ir biznes.
3: Protams, ka tas ir biznes. Tas bērniņš saka, grib ēst, bet viņš man roku rauj tik stipri, tā kā būtu wrestlinga kaut kāds cīkstonis. Man pēc tam sāpēja plats 3 dienas. Labi, bet jā, nu Maroko kontrasti, baigie kontrasti. Ļoti garšīgs ēdiens, bet pilns ar kontrastiem. Tā būs tā kā eiropeiskā, kā Āfrikas daļa.
1: Tās kur... jau tās dzīves garšas, tie kontrasti.
3: Galvenais ar to garšu, galvenais, lai nesanāk šmuts pēc tam ar to garšu, zini kā.
1: Galvenais nav aiz un ūdeni no pudelītēm.
3: Jā, un tā kā tīri zobus ūdeni neizmanto no krāna, bet no pudeles. Es šitā Indonēzijā tieši pamēģināju, kā tas ir.
1: No krāna ieliet mutē?
3: Jā.
1: Un tur tās pīvainās tualetes.
3: Vienā brīdī Sumbavas salā, es domāju, viss ir man pēdējā stundiņa ir klāt, es esmu...
1: Nē, tas ir, zini, tā kā detoks, tu attīries vienkārši.
3: Jā.
1: Jo sievietes, piemēram, iet uz ajurvēdes visādām procedūrām un kūrēm, ir tāda panča karma, oj, kad tu zināt, ko tur dara. lai taisītu un labprātīgi to attīrīšanos.
2: Tā ir kontrolēta vide ar kaut kādām kontrolētām. Tu vismaz zini, ko tu sevi ievadīji vai no ko tu apēdi, lai tas iznākums būtu tieši tāds, kāds tas ir, vai ne? Tur es jau nezināju, saprotu, un es esmu kopā ar visiem tiem cilvēkiem foršajiem, un man saka, tagad šo izolēsim no filmēšanas grupas, es domāju, mani ved uz to bungalo, kur man vienam pašam jāpaliek, un es tam indonēzietim vajadzāju. A, te ir ātrā palīdzība? Nu, vispār, te ir kaut kāda veida, nu, iespējama palīdzība. Nu, es jūtu, ka man drūdzis, man riktīgi
1: laužu. Nu, jā, kaut kāds vietējais dzietnieks var būt.
2: Apmēram, viņš saka, mana māsīca ir mediķe, nu, bet viņi dzīvo 50 km no šeit. Ja kas aizbrauksim pakaļ, man tāds, labi, lieliski.
1: Bet redz dzīves esi un palīdz vēl vīru meklēt, nu.
2: Jā, nākamajā dienā nokrit uz pakaļas rīsa laukā un iespējams salauz savastas kaules, nezinu, bet, nu, ilgi
1: sāpēja.
2: Uz
1: mēnesi fāzi
2: maiņā. Nekā nav mēnesi fāzē, mēs jūt, kad lietus nāk.
1: Citiem ceļgali tev astas kauls.
2: Vai pleci, vai pleci. Bet, jā, ceļot vajag. Ceļot vajag, un zini, Ieva, man ir pamatots aizdoms, ka tev nav jāmeklē vīrs Latvijā. Tev vajag meklēt vīru ārzemēs, jo tu esi, nu, ļoti ekspresīva, netipiska latviešu sieviete. Labākajā vārda nozīmē, ko
1: jā,
2: es varu šo tev atnest. Bet tajā pat laikā, tomēr sava komanda ir sava komanda. Team Latvija, vai ne?
1: Jā.
2: Kaut kā negribētos
1: jo no sākuma
2: šitādu
1: likties
2: prospektu kā tev pazaudēt kaut kādai Marukai, piemēram. Tur, piemēram. Bet, Čaļi, nu, ej, Džeki,
1: jalla.
2: 286-0090 savu CV motivācijas vēstulīt.
1: Starp citu, man arī sociālajos tīklos aicina ārzemnieku. Es domāju, viņi arī klausās, jā, vai viņi saprot, ko mēs tur
2: nājam? Viņi klausās radio SVHLV, un viņiem ir tāda maza ierīcīta, kas tulko uzreiz.
1: Uzreiz tā. Mm-hmm. Tā pīkšķerēšana, vai kā to sauc?
2: Pikšķirēšana ir kaut kas, tas ir uzbrukums, tas ir tā cita lieta.
1: Nē, nu kā to sauc? Nu, tu zini, tu esi gudrs.
2: Tulkojums?
1: Nē, nu, piemēram, mēs tagad runājam un ir tāda subtitri programma,
2: jā,
1: kas uzreiz, nu, uzraksta.
2: Tulko,
1: bet...
2: Titrē?
1: Skreb... Es atradīšu.
2: Ā, es sapratu, ko tu domāji. Atšifrēt tekstu dažādās valodās? Tas būtu teksta atšifrēšana, ja mēs klausāmies.
1: Jā, bet tur audio ir īpašs vārds tam. Saizmirš.
2: Atver tezauru vaļā, kamēr mēs te tūlītās noskaidrosim, kas jāpērk, kuriem jāiet un tā tālāk. Jau atradīs vajadzīgo vārdu jūs. Surdo tulkojums. Bet surdo tulkojums ir kaut kas cits, to vajadzā. To vajadzā mums mēģina palīdzēt. Ieva, citi Ieva tev. Ieva, nē, surdo tulkojums.
1: Tas nē, tas ir kaut kas cits. Kaut kāds skribilēšana.
2: Transkribēšana, tu domā.
1: Jā, varbūt.
2: Tas vienkārši gudri izklausās. Tas ir arī viss. 7.43 minūtes. Labrīt visiem Radio SVHLV un Radio SVHTV skatītājiem, klausītājiem, visiem labajiem ļaudīm Rīgā, Liepājā, Ventspilī, plašajā pasaulē. Mēs līdz pat 9:00 rītā būsim kopā. 9:00?
1: 10:00.

0: varēsi ietērpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6 rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.

0: Tā ir leģendārā mēmā dziesma, draugi mīļie. Noras Bumbieres izpildījumā. Šajā rītā mums visiem to vajadzēja. Mums visiem to vajadzēja.
1: 7:53.
0: Labrīt! Labrīt! Labrīt! Vēl viena stunda aiz muguras, Ieva.
1: Un tā tuvāk... es te meklējos. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka man jāprac ir ārzemnieks.
0: Tu teici, ka tu skatījies tos dzīvnieku raidījumus, kur par dzīvniekiem un par
1: video,
0: dabu.
1: Video, jā.
0: Jā, video.
1: Ļoti pareiz. Nomierinoši.
0: Es jau kaut kur ieskrāpējusi mizu kaut kādā kokā.
1: Nē.
0: Tāds, es te esmu.
1: Es te esmu nāc pie manis.
0: No, mēram.
1: Nē.
0: Ja tu par dzīvnieciem vienājies, man nācās vienkārši tikko tādu izvilkt džokerīt ārā, jā.
1: Varbūt vajag dabas vērotāju vīru.
0: Ornitologu.
1: Ornitologu, putniņus, jā.
0: Jā, ornitologu tev varbūt.
1: Man varētu būt jauns hobijs, es braukt līdzi vērojumos.
0: Jā, visas iespējas patiesībā, galīgi nav slikta ideja.
1: Bet es saprotu, ka tie
0: ērgļu kameru vienmēr vērotam... varēs iet uzstāvēt tur pati vai ne, pati varēs skatīties pirms visiem pārējiem.
1: Kāpt koku galodnēs.
0: Jā, šis piedodiet, es...
1: Kas tev nepatīk?
0: Art Wolf fonu, joprojām es dzīvoju Art Wolf
1: Labrīt,
0: fonos.
1: Labrīt, Arti!
0: Viņš gan jau atkal ir pamodies.
1: Atkal ir sešos modies.
0: Paskatīsimies, kas vēl viņam
1: pavingrojas. Kā tev klausītāji, tu pavingroji
0: šodien?
1: Mīla ielās
0: viņam ir arī šitāds fons.
1: O, šis ir tāds, ir...
0: Šis ir vīra meklējumā fona mūzika.
1: Tāds uz vakaru velk.
0: Velk, jā. Velk. Arī no rīta šito var ievilkt savā stilā, jā? Vai tur iesūkt savā stilā, kā viņi tur teica sanos laikos. Nē, tas jau viss ir aiz muguras.
1: Iesūkt.
0: Klau, mums šodien patiesībā ir visu sādas lietas, kas būs jāizdara.
1: Jā, nākamajā stundā, lūdzu, klausītāji gatavojies, būs konkurs kopā ar kafē Bitīte. Tā ir iespēja iegūt dāvankārt 50 eiro vērtībā. Savukārt, tad 9:00 mums būs viešņas. Jā, tur mēs runāsim ar daļajām un zinošajām zuzeum pārstāvēm.
0: Mm-hmm.
1: Un es domāju, ka tā ir lieliska iespēja, varbūt, ka jādodas uz muzeju. Meklēt arī vīru inteliģenti, kopīgas intereses, jā. Jo, piemēram, Lauris Dzelzītis man teica, lai es eju uz bibliotēku. Es labāk zuzeumu varbūt izvēlos.
0: Uz bibliotēku?
1: Jā.
0: Kāpēc?
1: Nu, varbūt pie viena, nu, teiksim, man interesē kaut kādas jomas.
0: Literatūra un...
1: Literatūra un tad mēs pie plaukta satiekamies. Nu, ja pie... O, tu izlasīji šo?
0: Es tevā vietā dotos tad labāk uz būvmateriālu tirdzniecības veikalu un tur daudz plaukta.
1: Man ļoti patīk.
0: Ko tu tad dari šeit?
1: Es iegādājos tur ļoti labu pirms 2 gadiem.
0: Vīru?
1: Nē, šito lietus mēteli.
0: Kā?
1: Priekš festivālu.
0: Jā,
1: un gumīniekus.
0: Jā.
1: Un mans lietus mētelis bija pašā augšā tajā būvmateriāla veikalā. Un tad tāds foršs čeks, kā viņš kāpa tajā kombinzonā pa tām trepēm, tāds trosnīgs.
0: Redzi.
1: Bet tad es nemeklēju vīrus, viņi neuzrunāja, kā vīriet.
0: Man tev ir laba ideja padomām. Ir vairāk tās būvmateriāla veikala ķēres. Es pieļauju, ka katrā ir savs tipāžs, kas iet iepirkties. Tu var iet vienā pameklēt tādas variantas, otrā tādas variantas, ir vēl trešais vai ne variants. Tur viss kaut ko varēs.
1: Tiem, kuriem man patīk izdalīt flyeri.
0: Nē, vēl labāk, lai viņi vienkārši noskanēja tev QR kodu,
1: oh,
0: kur tu esi kaut kur uztetuvējis tādā vietā, kur tu tikai parādi vai kaut kā. Es nezinu, nu izdomā, tu var jau savaldzināt viņu jau būvmateriāla veikalā un viņam tāds, hei, ko pēc dar?
1: Nu, jā. Tiekamies.
0: Lieliski. Šito tev jāskārto ievien. Es novēlu tev pie starp smilšpapīriem un āburiem atrast arī
1: urbjiem.
0: Kādu lietas koku.
1: Vajag iet pie tiem agregātiem, kas maksā tā vairāk. Sākot ar urbi, beidzot ar, es nezinu, kas tur vēl ir, perforators, kaut kāds šāvē pistoli.
0: Jā, tur ir viss kaut kādas lietas. Tur ir arī, es nezinu, vienkārši smiltis. Tur viss kaut ko var dabūt.
1: Kaut kāds akumulātors spēlēkā koferī.
0: Jā, gan. Tā, es...
1: Tev kaut kas tur laiksiņas gribēja lasīt.
0: Es jau gribēju laikā aizskriet pa priekšu mums visiem, bet
1: laiks
0: ne.
1: Kopā ar Radio SVHLV vienmēr ir labs.
0: To mēs noskaidrosim pēc brītiņa.
1: Un redz, ka tev arī saules zaķītes sejā iespīdējas.
0: Jā, man ir kaut kāda lēkāte virsū. Mm-hmm. Nu, ļoti labi. Ir tā dziesma Maz Rīga. Jā, es dzirdēju tā dziesma Maz Rīga. Viņš pirms kļuva par super zvaigzni Latvijā. Viņš jau bija liels mākslinieks tad, bet no nekur ir.
2: Uzvig

0: mozaīku. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju. Ak, cik maz Rīga.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi, saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējam lēni pušot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku neērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Divas minūtes pār pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu, tā informēs sadales tīkls. Lielākie traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums sola, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiks iesaistīts vairāk nekā 200 sadales tīkla brigādes, kā arī 7 Igaunijas sadales sistēmas operatora Elektri Levī brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis šorīt sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Ministrijā vērš uzmanību, ka mobilie sakari ir privātu komersantu nodrošināts pakalpojums un valsts nenosaka konkrētus tehniskos risinājumus katrai bāzes stacijai. Šodien noslēgsies parakstu vākšana par Jelgavas novada domas atlaišanas referendumu. Līdz vakardienas pēcpusdienē bija parakstījušies 57 cilvēki, referendumu rīkošanai būtu jāsavāc vismaz 7060 pilsoņu paraksti. Rīgas doma šodien vērtēs kolektīvā iesniegumu par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmilgrāvis Bolderāja virzību. Iepriekš skatot šo jautājumu komitejas sēdē, izskanēja informācija, ka regulāru kuģīšu pārvadājumu starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada pavasarī. Būvnieku pilnsabiedrība Bere Riks ir pabeigusi jaunā Rīgas centrālās stacijas dienviddaļas ēkas fasādes un jumta stiklojuma izbūves būtiskākos darbus, kā arī dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu, un šodien tam par godu notiks arī svinīgs pasākums. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlēs ūdens līmenis, bet pat labam daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemes upēs Bārtā un Ventā, kur tas vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas arī pazeminās, un līdz rītdienai valsts rietumdaļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni, upēs un iespējami arī zemāko vietu aplūšanu. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redcliffa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, lai gan viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas izlūkdienestu kolēģiem. Krievijas puses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Kremļa Kremļa augstākajām amatpersonām. Nav plāna ar Redklifu satikties, viņš arī apgalvojis, ka šondēļ nav plānotas tikšanās ar ASV administrācijas pārstāvjiem. Kā liecina informācija Flightradar.com, konkrētā lidmašīna jau ap 8:00 vakarā bija atgriezusies Rīgas lidostā. Oficiālas informācijas par Redklifa vizītes mērķi nav. Bet noslēgumā sērvēsts 80 gadu vecumā vakar savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Nebagdzīgā ģimenē Augusī Dolly kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas. Savas vairāk nekā pusgadsimt ilgās karjeras laikā Parton izdevusi 49 albumus un sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādi I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Parton bija pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājas vairāk nekā 300 miljonu grāmatu bērniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
6: Smalkas taktis.
7: Mīļas notis.
6: Pašu vārdi.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.
8: Parakskaitu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
9: Cidra zilis atspilti, fondi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sveiki, es esmu Marta Zemeska un tu klausies Radio SVHLV.
2: Mēģinās atrast to vīri, jā. Labrīt visiem, labrīt, labrīt, labrīt! Labrīt, SVH, mums raksta kāds.
3: LV.
2: Klausītājs, ne, es sajauci numurs, man liekas.
3: Dārgais, tu sajauci numuriņus, ja tu vēlies runāt ar Sandu un Ievu, tad lūdzu cits numuriņš. Es nemaz nezinu, kāds ir SVH numurs.
2: 27339933, man šķiet.
3: Ā, tu jau tur esi, tur stūrējis pie tā. Kuķa.
2: Tur es neesmu bijis, nē. Pagaidām. Redzēs, kā dzīve iegrozīsies. Bet labi, mums te uzdevumi visādi svarīgi ir jāizdara šajā stundā.
3: Par gurķiem? Bet tas bija vēlāk. Tātad, man sagribējās jau tomēr brokastis. Es apēdu kliju maizīti ar salātlapu un gurķi. Man ļoti garšo gurķi. Un zini, tad, kad tu nomizo gurķi, vajag seju tā ar miziņu, tā maigi iemasēt. Ļoti labi, veselīgi. Vajag izmantot visus dabiskos līdzekļus skaistuma kopšanai. Tas dabisks, tas labs.
2: Un pēc tam, ko tu ar to mizu dari?
3: Tad izmet. Tu to mizes mitrumiņu uzliec uz sejas, sejā iesūcas, un tad tā miziņa ir sausa, un tad tu var izmest. Ā, te kompostā var. Ja tu šķiro atkritumus.
2: Variants, jā, variants. Ko vēl ar to mizu var darīt?
3: Es nezinu, ko gribi. Kaltēt.
2: Sakaltētas gurķu mizas. Varētu pēc tam pulveri taisīt no gurķu mizām.
3: Gurķu mizu pulvers. Varbūt, kad ir jau tāds.
2: Kā garšvielu.
3: Jā. Tāds svaigumiņš.
2: Man šis sāk interesēt, aizvien vairāk.
3: Tulīt uzzināsim, ka izrādās tāds ir. Un izmanto kulinārijā. Magnus Eriņa receptes.
2: Nē, redzu. Nē, pagaidām gurķu mizu pulveri nekur nav.
3: Tad tā ir mūsu inovācija.
2: Ķirbju mizu sēklu pulveris, jā. Ķirbju mizu sēklu pulveris. 3 eiro.
3: Avokādo arī var smērēt uz sejas.
2: Ko?
3: Jā.
2: Avokādo jāsmērē uz maizītes parasti.
3: Nu, daļiņu uz sejas arī kā krēmu. Uzliec kā masku. Un zemenes. Es to skaistumu kopšanas padomus stāstu, ko, nu, tu pieraksti labāk.
2: Tu labāk.
3: Nav ko pirkt tos dārgos krēmus, mārketinga triks. Neku uzziet avokādo un aiziet.
2: Paskat, viņi arī ir tā kā, es negribu tev saukt par ekofašistu, bet tu esi kaut kur, nē, es jokojos, protams. Lai cilvēks saprot, tu esi zero waste cilvēks, ja? Uz to pusi var
3: principā,
2: tev
3: teikt? Jā.
2: Bez atkritumu Ieva.
3: Nu ir jau,
2: varbūt
3: ir man pilnība.
2: Varbūt arī tavs Ieva. Rekā.
3: Pilnībā bez atkritumiem, es domāju, ka nav īsti reāli, bet, nu,
2: es esmu redzējis.
3: Es par ilgtspējību, arī apģērbā.
2: Jā, ātrā mode, tas nekad, nu.
3: Tā ir elle.
2: Ātrā mode, jā, nu.
3: Jā.
2: Tāda ir dzīve.
3: Tad ļoti feini ir sakombinēt, piemēram, lietoto apģērbu veikalā, aizēj atrod kādu pērli, un tad sakombinē ar kādu, nu, jaunu drēbi.
2: Es esmu dzirdējis teorijas par lietoto apģērbu veikalu no cilvēkiem, kur nekad dzīvē tur neiepērkas, jo viņi saka, ka tur tā enerģija nāk līdz no tā iepriekšējā cilvēka, tam drēbes gabalam. Nu, viņiem ir tāds pieeja.
3: Nu, tad izmazgā.
2: Ar ko?
3: Veids mašīnā ieliec viss tas.
2: Tas nav par aromātu, tas ir par enerģiju ievadu.
3: Nu, tai centrifūgā, ka aiziet prom pa trubu tā enerģija. Un tad tu ieliec savējo. Viss jau ir tajā, kam tu tici. Vai paņem, zin tā, paņem to drēbi un ar roku trīsreiz viss sliktais prom. Nu.
2: Kadiķi vēl pakūpina, jā, turpat līdzās.
3: Un tad tu tiešām smaržos pēc kadiķa, pēc ugunskura.
2: A ko ne?
3: Normāli. Vismaz drēbe laba.
2: Normāli, tieši tā. Māki gludināt vispār?
3: Jā. Stērķelēt gan nemāku.
2: Lai arī ko tas nozīmētu, jā?
3: Tas ir tad, kad es tā linu krēklu paņemu.
2: Mm-hmm.
3: Un tad tur ir kaut kāda tehnika, kad viņš paliek tāds izgludināts un ciets. Lai tik ātri nesaburzās, bet es nezinu, kā to panāk.
2: Kā kartupeļu cieti gan jau.
3: Ā, varbūt.
2: Es taču nezinu, es nav bijusi pieredze tērķilēšanā. Buhtes var uztaisīt biksēm, uzvalka biksēm?
3: Nu jā, atkarībā cik stingri.
2: Nu tā, lai tur sviktīgi.
3: Tad tu cieti ielikšu.
2: Ar cieti, visu
3: var. Ar matu laku. Pa ko, ne?
2: Arī variants, arī variants.
3: Radošais latviets.
2: Protams. No mājas darbiem pēdējā lieta, ko tu darīt, ja tev būtu jāizvēlas starp trauku mazgāšanu, grīdu sūkšanu vai tualetes tīrīšanu, kas būtu tavējais pēdējais darbiņš, ko tu darītu. Visi trīs ir jāizdara, bet ar ko tu sāc, ar ko tu beidz?
3: Man ir svarīgi, lai pots ir tīrs, es noteikti to pirmo izdarīšu. Nu, par saimnieci,
2: mm-hmm.
3: tomēr spriežu pēc mazmājiņas, jā.
2: Nu, kultūra sākas mazmājiņā, laikam tā
3: jā, tad ir. Jā, jā, jā. Tas būtu primārais. Traukus sievietēm enerģētiski esot labi mazgāt.
2: Un nav, ne jau traukus.
3: Ne jau trauku mazgāšanas mašīnā, bet ar rokām izlietnē.
2: Enerģētiski labi, jo nauda būs vai kas būs?
3: Nezinu, kaut kāda sievišķā enerģija vairos. Tik smalki, es nezinu.
2: Tas, tā ir īsta lieta, vai tu tikko izdomāji?
3: Es to biju lasījusi kaut kur, jā.
2: Tātad sievietēji mazgājot traukus pie izlietas.
3: Vairojas sievišķā enerģija. Vīrietim nevajagot mazgāt traukus.
2: Pasaka vēlreiz to skaļu, lūdzu.
3: Vīrietim nevajagot mazgāt traukus, tad viņā ieies pārāk daudz sievišķās enerģijas. Tā šur tur ezotēriķi runā.
2: Labākais,
3: es nesaku, ka tas ir fakts.
2: Labākajās ezotēriķi tradīcijās.
3: Tagad kāds var klausītāji aizie pamēģini, ja tas vīrietis aizie pamēģini nomazgāt šķīvi, vai tu sevī jūti vairāk sievišķas enerģijas, un tad padalies 28-6-0-0-9-0-0.
2: Man ir tik daudz punchline, ko es tagad varētu mest, tikai es nezinu, vai tas būs.
3: Bet apdomā.
2: Tātad.
3: Trīsreiz apdomā, vai tu gribi ko teikt.
2: Bet tas viss atkal balstīts būtu faktos. Un tas, ko es gribu teikt, es negribu aizskart pirmkārt nevienu sievieti ar to, ko es grasos to teikt. Bet apdrošinātāji bija uztaisījuši tādu interesantu lietu. Nu, tu par to sievišķu enerģiju. Un tā, ja Džeks mazgā traukus, un pēc tam viņam sanāk šmuts braucienā ar mašīnu, tā var būt tāda problēma. Nu tā sievišķa enerģija, ka tur ir ienākusi iekšā. Bet kāpēc es par to sāku? Es negribu teikt, ka visas sievietes
3: neprot. Es nesapratu, kāda šmuca.
2: Šmuca varētu būt, ka nu, saskrāpēta mašīna vai kaut kur atsist, kaut kur sabuktēts vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc es negribu teikt, ka visas sievietes kā viena ir slikti šoferi. Nē, nebūt, nē, bet...
3: Es atzīstu, ka es kā sieviete nemāku parkoties.
2: Nu, tas nav nekas tāds, bet... Man sanāca pārunāt ar vieniem apdrošinātājiem, tur tādās augstākos krāslos, kas sēž, un tas viens apdrošinātājs man uzdeva jautājumu, kā tev šķiet, Magnus, kāpēc konkrēti, vai man tas tā, ka jāizmantotas tādāk, šmucis būs, kāpēc konkrēti Nissan Juke ir dārgāka apdrošināšana, nu tā kā salīdzinot
3: pēc citām. Tāpēc, ka sievieti spērk.
2: Lielākā daļa brauc sieviešu par šo auto, un apdrošinātājs speciāli ir, nu, nevis speciāli, bet tikai tāpēc, nu, tad riskāts auto.
3: Tā ir tīra statistika.
2: Tā ir statistika.
3: Te mēs varam balstīties.
2: Nu, lūk, un tagad, kad tu saki par to sievišķu enerģiju mazgājot trauks vai džekus.
3: Tad uzreiz gribi nopirkt Nissan Juke.
2: Nē, vai. Nē, jau. Vai čalis, kuram ir samisējies kaut kas pie stūras, ir mazgājis pirms tam traukus, saprot, ko es
3: domāju?
2: Es negribu te mēģināt savilu kaut kādu te paralēlo realitāšu sazvērstības folīt cepurīšu teoriju, ja, bet iedodiet man to folīt cepurīšu.
3: Vēl antivaksers pa virsu.
2: Jā, uz baznīcu tev to drēbi ir jānes, lai nosvēta, ja.
3: Ā, jā, eksorcisms, lai izdzen ārā.
2: Tas par iepriekšējo, ko runājām. Tagad ir skaidrojums, kāpēc mani 17-gadīgie tīņi nemazgā traukus. Gan jau nav slinki, bet instinktīvi negrib sievišķu enerģiju.
3: Jā.
2: Tā raksta Ieva, jā, pareiz.
3: Tā
2: ka es mazgāju trauks, es pilnīgi jūtu, kā manas krūtas piebriest rakst imans un kļūst lielāks. Šķiet, ka notiek pienražošanas process.
3: Ak,
2: un viņam ir gurķu pulveris!
3: Nopietni!
2: Atsūtījis bildi ar gurķu pulveris.
3: Kur viņš viņu izmanto, lai viņš uzraksta? Jebkurā ēdienā
2: es
3: vai kā?
2: Es pieļauju, viņš atsvaidzina jebkuru garšīgo ēdienu, kuros tu gribētu redzēt.
3: Arī desertā patiesībā varētu.
2: gurķis ar piparmētru. Jā, mierīgi, skaisti aiziet.
3: Svaigums.
2: Laimiņš vēl klāt kaut kāds, kādās gurķu sorbets varētu arī būt labs. Nu, gurķis jau tas pats arbūzs vien ir, tikai nav.
3: Jā.
2: Tikai nav.
3: Un mazāks.
2: Mazāks. Citādākā formātā. Garšu palete arī tur tāda, ne tā kā parastā.
3: Žēl, ka man tikai viens gurķis bija līdzi.
2: Es nezinu, ko darīt ar to otru, bet es ticu, ka varētu būt dikti garšīgi. 8:20! Labrītiņ!
3: 3 plus konkurs!
4: Numur 1 solījums jums! Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kartumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Uzmanību, uzmanību!
10: Turies normāli tagad!
11: Zene meklē vīru!
9: Ajā!

0: pērkons un balāde par gulbi. 8.26. Labrīt.
1: Labi izdziedājos.
0: Labrīt.
1: Tev patika.
0: Jā, ja tu gribi dzirdēt manu godīgo viedokli par to, es esmu mazliet mācījies mūzikas skolā bišķīt, pavisam vienu mazu gadiņu tikai mūzikas vidusskolā spēlējot saksofonu, bet...
1: Tu saprati, ka es neesmu mācījusies.
0: Jā, es sen nebiju dzirdējis tik pārliecinoši cilvēku dziedam, kurš trāpa teju tur, kur vajadzētu, bet nu kaut kādu toni, pusotru toni no vajadzīgās vietas, kur tur ir jābūt.
1: Tev ir absolūtā
0: dzirde. Man nav absolūtā dzirde.
1: Nu tad jau nav tik traks mocības.
0: Tad es, ne, nu kā, nu, tad, kad tu dzirdi to pamata toni, kuram ir jātrāpa līdzi, un tu mauci savējā, nu tur tā disonance diezgan griezīga. Man pat zosādi uzmetās.
1: Bet
0: ne jau no prieka, tas bija no pārdzīvojuma, jā.
1: Un tik agri no rīta. Bet paldies, ka tu atļāvi. Tu nenāc man aizvērt puti. Un klausītāji priecājies, ka tu nedzirdēji.
0: Es tev vispār, mēs varētu tev palaist ētarā uzdzirdāt.
1: Nē, nevajag.
0: Visi SVHLV klausītāji to ir pelnījuši. Starp citu.
1: Tas ir tad, ja tu gribētu viņus sodīt.
0: Starp citu. Ir tā, visu augustu jau dzene meklē vīru. 31. augustā cerams, ka viņi būs atradusi jau to vīru. Jo tad jau arī šim būs pienācis savā ziņā gals un ikdienišķo pieredzi jūs atkal varēsiet iegūt klausoties no rīta BB brokastis, kad UFO un Freds būs atgriezušies ēterā. Viņi to darīs nākamajā nedēļā. Mums tik pa brīdim ir jāpastāst klausītājiem, jo es pieļauju, ka ir daudz, kuriem tas, ko mēs darām, viņiem tāds, kāpēc jūs tur ielaida? Varējam vienkārši mūziku spēlēt, kāpēc vajag kaut kādas šitās, tur vajag atpakaļ īstos, vai ne?
1: Viņi būs atpakaļ, nav stresam pamata, viņiem vienkārši vajag arī reiz gadā atpūsties.
0: Diemžēl vai par laimi? Zini, es ticu, ka mūsu vidū ir cilvēki, kur gribētu, lai viņi ir 24, 7, 365
1: jā,
0: visu laiku.
1: Ēterā.
0: Bet mākslīgais intelekts un klonēšana arī tā kā nav vairs...
1: Ar laiku varēs.
0: Tik tālu vairs tas nav, jā, mēs varam uzklonēt.
1: Hologrammu arī var
0: vēl
1: uzlikt.
0: Vēl vienu Fredi un vēl vienu UFO. Jā. Iedomājies, tas tik būtu kaut kas.
1: Es priecātos.
0: Par vēl vienu Fredi un vēl vienu UFO?
1: Jā.
0: Dubult
1: un ja vēl varētu iegādāties viņus, nu tā mājās padzīvot ar viņiem. Stilīgi.
0: Tas būtu arī forši. UFO, kurš stāv un heito to, ko tu taisi virtuvē.
1: Jā.
0: Tev nekas nesanāk, šis ir pilnīgs sūds apmēram.
1: Bet mums ir konkursa laiks.
0: Un šitais gan būs baigi labi, klau mīļie klausītāji varēs vinēt dāvanu kartu, vai ne?
1: Jā, no Kafē Bitītē 50 eiro vērtībā dāvanu karte un ja Jūrmala, tad Bitīte. Gardas, brokastis, svaigi ceptas smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un lieliska kafija. Bērnu stūrītis. Tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst brokastis. Svētkos un ikdienā kafetērija Bitīte Jūrmalas sirdī Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte. Uzzini vairāk kafē Bitīte LV. Tātad. Uzdevums atbildēt pareizi uz jautājumu. Jautājums ir tāds ar visu pastāstiņu.
0: Galvenais atbildēt pareizi. Tas, ko viņi teica, jā.
1: Un uzvarēs tas, kurš pirmais atbildēs. WhatsAppā.
0: Ziņojot, jā, 286-00-900 sildiet savus pirkstiņus, noslaukiet, jā. Ja tie ir trakni no brokastu maizītēm ar speķīti vai kā
1: vai
0: citādāk.
1: Vai piespienu.
0: Vai bija.
1: Un gurķi.
0: Noslauk savu gurķi pirkstu klāvu.
1: Labi, ja nopietni, tad es laicīgi...
0: Tas nevis bija nopietni, jā.
1: Es laicīgi gulēt un no rīta 5:00 piecēlos un skatos, o, man ir ziņa. Un mani uzrunāja kāds pielūdzējs. Jā, un aicina uz satikšanos. Nu, randiņu. Nu, tad jautājums vienkārši, kur šis pielūdzējs vēlas ar mani satikties?
0: Kad to zini vispār, vai tagad tu vienkārši gribi, lai viņi mēģina uzminēt bez atbilžu variantiem?
1: Būs veseli četri, kā tev patīk. Man parasti ir trīs, bet nu, tu vienmēr saka, a, kur ceturtais? Nu, reku, būs četri.
0: Vajag atbilžu variantus šajā reizē, kā tev šķiet? Nu labi, vajag.
1: Tas iespējas taču tik daudz.
0: Bet būtu interesanti dzirdēt, kur viņi domā, kur tev mēģinātu uzaicināt. Neko viens jau min jau.
1: No?
0: Bez variantiem. Āgents kalnā, pirtī.
1: Tur ir pirts?
0: Āģītī, man liekas, ka varētu būt. Es neesmu pārējais.
1: Es zinu, ka Čiekur kalnā ir.
0: Es zinu visu kaut ko par visādām pirtīm, bet tā gan
1: skalnā. Jā, tu tā regulāri.
0: Man patīk pirtīs doties, jā.
1: Tās publiskajās?
0: Nu, tās, kur biļeti nopērts un nepērties, jā.
1: Un kas tev tur pēr?
0: Ā, nē, tā kā... Atkal, nu labi, pēc konkursa, pēc šito ir atsevišķa tēma, jā, atsevišķa tēma.
1: Uz kuru vietu...
0: Pats es paros.
1: Uz kuru vietu pielūdzējis man ir uzaicinājis randiņā? Siguldas pils drupas, kino, opera sēkā vai Ogres degvielas uzpildes stacijā?
0: Hei, hotdog randiņ! Tāpēc vēlreiz variet, jā.
1: Siguldas pils drupas.
0: Siguldas pils drupas, tad ir...
1: Kino.
0: Kino. Labi.
1: Opera sēkā.
0: Opera sēka, jā.
1: Vai Ogres degvielas uzpildes stacija?
0: Man patīk, kāds vajadzēja, Ogre ir opera? Vai Agnes kalnā ir pils?
1: Pirts.
0: Pirts. Vai Ogre ir opera? Man patīk, ka cilvēki lielākoties domā,
1: un
0: ka...
1: Un operā ir pilsdrupas.
0: Ir... Ogres degvielas uzpildes stacija ir populārāk atbildes šobrīd.
1: Jā?
0: Jā, iedosim vēl mazliet laika.
1: Iedodam laiku.
0: Iedodam vēl laiciņu. 286-00-900. Tātad četri varianti. Tur bija Āgents kalnā pirtī, ja? Nē, tas bija minējums no cita. Tātad četri varianti. Ogres degvielas uzpildes stacija, opera, kino vai Siguldas pils drupas?
1: Aiziet.
0: Mums ir pareizi atbildi. Mums ir viena pareizā atbilde. Mums ir... Cikai man viņa pazūda tā, tūjt. Jā, re, kur ir? Jā. Re, kur ir? Tā ir Laura, kas ir uzrakstījusi, kurš telefonu numurs beidzas ar 226.
1: Un tā pareizā atbilde ir...
0: Operas ākā, jā?
1: Jā, skaisti. Skaisti aicina man uz operu.
0: Man patīk, ka lielākā daļa no konkursā piedalošamies cilvēkiem rakstīja, ka tas ir Ogres degvielas uzpildes stacija. Liekas, tas būtu tik jauks randiņš.
1: Laikam daudzi aicina randiņos uz degvielas uzpildes stacijām. Padzirsim kafiju, pabraukāsim kā, apkārt.
0: Tur, kaut kādas tur tās atlaides sakrājušās.
1: Jā, tu kaut kādu tur to akciju kartiņu izmanto.
0: Mazgāv, tur desmito reizi pēc kārtas kafiju pienāks. Bet laba aktivitāte. Hei, čau, aizbraucam randiņā nomazgāt manu mašīnu.
1: Vai ne?
0: Jā.
1: Tad var arī, varbūt tu gribi pamazgāt un liek man mazgāt.
0: Nu...
1: Nu kā pārbaudi vai prot? Putas izmantot.
0: Tu zini, ja tu kāpt ārā tajā brīdī, kad tev mašīna mazgā nu, tajā automātiskajā, nu es nezinu vīriet, kurš teikt, nu kā pārā tagad tur pie tiem ruļiem pasīsimies vai tu
1: var. Tas nozīmē, ka viņš grib, lai es nomazgājos.
0: Tas nozīmē, ka jā, ir kaut kādas problēmas.
1: Higienas problēmas.
0: Ar higienu.
1: Kā pārā.
0: Vai ar tvēseli. Nevar zināt.
1: Ā, varbūt tā ir attīrīšana.
0: Kaut kāds eksorcismas kārtējais.
1: Laura,
0: apsveicam tevi. Laura uzvarēja. Laurai kas balvā?
1: 50 eiro dāvanu kartu no kafē Bitīte. Un viņa varēs uzaicināt kādu uz randiņu tur. Tur burvīgi ir. Un Jūrmali, Joms iela, skaisti līdz jūrai ar var aiziet.
0: Ieva, izstāst, cikos tev rakstītas Džeks to aicinājumu uz Opel?
1: Vai. Jā,
0: jo te sākas jau, runas. Jā.
1: 22, 28.
0: Ā, nu
1: vakar.
0: Tu jau gulēji?
1: Jā. Čučiņā bija.
0: Kas guļ, tas negrāko. Ieva tajā brīdī negrākoja, varbūt tikai sapņos. Rekur tev Imants saka, ja čalis 5 no rīta tevi aicina uz operu. Preci viņu! Bet tas bija 22, 28.
1: Jā, nebija 5. Es izlasīju 5.
0: Lūk. Apsveicam vēlreiz Lauru. Apsveicam visus pārējos, humoru izjūt jums ir.
1: Mēs sazināsimies ar Lauru.
0: Skaidra lieta. Sveiciens visiem tiem, kas kaut kur kādā Ogres degvielas uzpildes stacijā šajā brīdī pilnās vai kaut ko dar. Hotdog viens stūķē iekšā. Vai gurķi, es nezinu. Jā. Gurķi var vispār degvielas, burkānus var nopirkt degvielas uzpildes stacijās. Kad jūs gurķus sāksiet
1: pirgot? Es ieteiktu gurķus arī.
0: Vismaz sezonas laikā nebūtu jau slikti, Klau. Nebūtu slikti arī, zini, ko noklausīties. Man tikko ienāca prātā viena lieta.
1: Klusums iestājās fonā.
0: Nē. Fonā? Jā, tas ir normāli. Tā vajag.
1: Tā vai, tad tu pastāstīsi,
0: kāpēc. Tā vajag un tā var.
1: Uzmanības noturēšanai.
0: Nu, taču nevar visu laiku kaut ko fonā spēlēt. Nu, tak ir
1: tas tas
0: arī...
1: ritmiņš. Es, ja es mācētu dziedāt, es kaut ko te padungotu.
0: Tu var pamēģināt beatboxot. Nē, nē, tu dzied labākā beatboxot, diemžēl. Tātad, vajag saprast, Ieva, arī, arī šīs te tās personības šķautnes, kuras nu, nav tavi talanti. Mēs zinām daudz par taviem talantiem.
1: Un atzītos.
0: Bet nākamo raidījumu daļu es gribētu līdz pat beigām noskaidrot, kas ir tas, ko tu nejēdzi, kas ir tas, kas tev nesanā.
1: Tātad dziedāt, es nejēdzu, pakoties, es nejēdzu.
0: Lai uz to nav jāfokusējas, lai tas otrs var paņemt to uz sevi.
1: Jā, ar manuālo kārbu arī īsti nejēdzu.
0: Tu nemāki ar stiku braukt, jā?
1: Nu, nu, man būtu labi, ja kāds skaidrs. Vīriešu cilvēks blakus sēž un palīdz
0: kungi,
1: man.
0: Kungi, viņi ir sajūgi smilinātāji.
1: Jā.
0: Viņi ir sajūgi smilinātāji. Kur ir trauksmē? Kur ir trauksmē? Viņi smilina tos sajūgi. Es jau jūtu pa gabalu. Es atnācu, es jau jūtu. Bet labi, ja mums ir jālaiž tālāk, mums visādas lietas jāizdara. Es nevaru. Mums reklāmas priekšā viss pārējā. Ir 8:37 minūtes 28. augusts. Viss ir labākajās tradīcijās. Darba nedēļas vidus jums vēl maz lieti jāapstrādā. Vakar atkal varēs doties peldēties. Iespējams, vai kaut ko citu darīt. Viss paliek jūsu ziņā. Mēs esam šeit līdz 10:00 no rīta. Nu, nemūciet projām, mums ir vēl kaut kas būs jāizdara.
1: Mums ir labi ar tevi, klausītāji.
0: Mm-hmm. Tā ir. Tā ir taisnība.
2: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tas bija Ingūns Bāšinieks, viņa dziesma Čības. No rīta, jā. Ar kur kā?
1: Tu staigā mājās ar Čībiņām? Es ne.
0: Ok. Es nesapratu tavu jautājumu, es pārklausījos.
1: Vai tev ir Čības?
0: Vai man mājās ir Čības?
1: Jā, bet tu viņas nesā?
0: Man ir. Jā.
1: Kādā tad... krāsā?
0: Es nezinu, pasūtīju no internetu veikalu.
1: Pelēkā?
0: Nu, tādas tumšas, jā. Tā kā, nu, basēn čības. Es tad ārā pa mājas taigā. Tā flinu.
1: Tāds aidaidos un tā.
0: Nē, tur nav nekādu uzrakstu. Aidaidos bija pa 2,50. Es paņēmu eiro 50. Vēl lētāk, bez uzrakstiem. Labi, es pasūtīju Temu čības. Man liekas, kaut kas jā, nu, vai kaut ko pat... Bet tu baigi labi strādā. Es ar tām čībām iztaigāju Indonēziju.
1: Labas, kvalitatīvas čības.
0: Pa divīti, ja, normāli, viss kārtībā.
1: Kājas nesmird.
0: Tās ir basēn čības.
1: Gumijas.
0: Jā.
1: Nu, bet tā ir pēc gumijas var sākt tos.
0: Netak. Nē, vajag mazgāt taču. Viss
1: paldies,
0: kārtībā.
1: Reklamēju.
0: Vajag.
1: Čības pa 2 eiro.
0: Bet reizēm trāpās šitie...
1: A tagad jau nāk klāt 3 katrai precē.
0: Tas
1: precē,
0: bija pirms ne? Visiem tarifu nodokļu šitiem te vaiprātiem, ja? Jā. Tas bija pirms tam.
1: Ja es, teiksim, Temu pasūtītu kāzu klēti, tad ir 3 eiro, nu nekas nav. Bet ja es tur visādi sīkumiņas, tad
0: ja
1: jau sakrājās.
0: Ja tu Temu pirmkārt pasūtītu kāzu klēti pa 3 eiro, tev atnāk bildīt ar kāzu klēti pa 3 eiro.
1: Nē, tie 3 eiro nāktu klāt, ja es klēti pasūtītu kaut vai pa 500 eiro.
0: Kā tas nodeva par kaut ko, ja?
1: Jā, nodoklis.
0: Es esmu redzējis, cilvēki kaut ko saliek savos groziņos tur... Un tad skatās, ka tā summa, kas viņiem ir jāsamaksā, ir lielāka nekā kopējā groza summa un tā. Par finansu pratību patiesībā. Jau kā ir naudu? Tērēs kunga naudu? Vai tērēs tā kunga naudu?
1: Es tiešām neesmu merkantīli domājis.

0: domājoša. Tas dzīvē daudz iegriež, bet kaut kā es mēģinu rast to balansu, lai domāt arī par materiālo pasauli.
1: Arī labi.
0: Par daudz varbūt tajās garīgajās vērtībās ieslīgstu, bet bez materiālā, nu kur tad, nu nevarēs izdzīvot, saprot.
1: Jā, skaties, piemēram, tev tagad es tev tādu dienu prāta mehānika iemācīšu, jā. To man iemācīja viens finansu guru, man bija tāds, strādā. Mm. Tev ir bijis tā, ka tu gribi kaut ko nopirkt, kas maksā diezgan daudz. Nu, piemēram, es nezinu.
0: Kuram tu nav?
1: Nu, kaut ko iedomā kādu savu piemēru, ko tu gribēji nopirkt kaut kad nesen.
0: Nesen?
1: Nu, piemēram, vienalga kaut ko, kas maksā vismaz, tur nezinu, 2000. Nu, tu gribi kaut kādu dizaineru dīvānu, piemēram. Tu esi tagad iegājis veikalā un tur ir riktīgi smugs dizaineru mēbeļu dīvāns un tu saproti, šitais izskatīsies lieliski tur, kur es tur to līdzdīntājus, vai ne, savu dzeņu pasākumu, vai ne? Un tu saproti, divīts pa to dīvānu. Nu, varētu paņemt kaut kādu patēriņu, vai ne, ātri čik sataisīt, bet nu labi, okay, fine, viss ir
0: varbūt. No tā es baidos, tā kā es nezinu,
1: labi,
0: kā.
1: Tas ir, man prieks dzirdēt. Bet, piemēram, lai pārliecinātos, vai tiešām tu vēlies to, ko tu esi izdomājis, ka tu vēlies, sakrāj to naudas summu, un tad padomā vēlreiz, vai tu gribi tiešām to tagad tērēt šajā lietā, ko tu visu laiku gribēji. Mm-hmm. Jo tā prātā vēl svarīga lieta ir atrast veidu, kā sev pamatot un iestāstīt un sajust to sajūtu, ka ja tu kaut ko vēlies, tā ir tikpat liela sajūta, tikpat pamatīgi, pārliecīgi sajūta, ka tu zini, ka tu to konkrēti arī nevēlies.
0: Vai ir trīs reizes sev pajautāt, tev tiešām to vajag?
1: Vai tu nevari bez šī izdzīvot?
0: Jā.
1: Teorētiski,
0: jā. Tā parunāt ar sevi.
1: Teorētiski,
0: un tie impulsīvie pirkumi, nu, vajag izvairīties.
1: Bet tad ir tie, tad ir vēl citi naudas gurū, kas saka, bet naudiņai taču ir jāiet. Nu, jākustinās.
0: Bet gudri jākustina.
1: Nu, es dzirdēju tādu salīdzinājumu, pirms, kas tev pārtrauc jau, bet šis vēl pēdējais no maniem tādiem viedajiem, gudrajiem, jā, tiem naudas padomiem. Savas finanses uztver kā ezeru, kurā kaut kas ieplūst un kurā kaut kas izplūst. Ieplūst tas, ko tu nopelni, izplūst tas, kas, ko tu iztērē. Nu tad saproti, kur tev kāds dambīts ir jāiztaisa ciet vai kāds slūžas jāatrauj vaļā, lai tur viss tā kustība notiktu. Jā.
0: Kā pareizi krāt?
1: Nu, ir tāda grāmata Bagātākais vīrs Babilonā. Iesaku pilnīgi visiem izlasīt, kas man dzird šobrīd. Vispareizāk krāt ir saņemot savu algu vispirms samaksāt pašam sev.
0: Mm-hmm.
1: Vismaz tos 10%.
0: 10?
1: Vismaz. Nu,
0: 10
1: kā,
0: skaties, sev
1: skaties,
0: pašam.
1: Labi, paiesim cauri par to. Es nekad neesmu...
0: Finanšu eksperta
1: nekad
0: konsultācija.
1: Neesmu, man patīk nauda, es nekad neesmu slēpies no tā, un man patīk domāt par to, kā mēs varam savās dzīvēs vairot finansu līdzekļus un darīt visu iespējamo, lai dzīve kļūtu patīkamāk, komfortablāk un visādi citādi priecīgāk. Protams, nauda arī nes arī otru pusi monētē, vai ne, kas ir stresa, skumjas, bailes un kas notiks, ja man tas viss pazudīs, bet tur viss var izdomāt, viss var sakārtot.
0: Lūk, vīrietim, nu es gribētu, lai mans vīrietis tā arī tā piedomā pie tā.
1: Par piķi?
0: Nu jā, tāds uzņēmīgs un kurš saprot strateģiski, kā labāk tērēt, kā nē, nu tā tīri praktiski.
1: Vajag izlasīt grāmatas gudras un tad jau viss notiek. Bagātākais vīrs Babilonā.
0: Izlasīt ir viens, bet darī.
1: Jā, nu lūk, un tas, ko es gribēju teikt, ko es domāju ar to, ka pirms vajag samaksāt sev no savas algas. Nu, saprot, tu saņem algu, ko dar samaksā īri, nopērci tur pārtiku. Tad, tu samaksā savam izīrētājam vai tur bankai, kur tu esi hipotēku paņēmis vai paņēmus veikalniekam par to, ka viņš tur gaļu tev sataisīs vai tur dārdzeņus, tu to nopērci, drēbes nopērci, es nezinu, Netflix vēl samaksā, jādi, un šitā mēs varam iet uz priekšu. Bet kur pašam sev paliek kaut kas?
0: Tas, kas paliek pāri.
1: Jā, tā ir nepareiz pieeja. Tas ir visnepareizākais, kā darīt.
0: Es kārtīgs cilvēks vispirms samaksāju, jā, tā tad šos te visādas komunālos maksājumus. Nu tā, lai man ir kur dzīvot, lai man neizmet ārā.
1: Teši tev nemetīs ārā par to, ka nebūs samaksājis komunālos maksājumus vienreiz, jā. Samaksās nākamajā dienā, viss kārtībā, bet vispirms jāsamaksā pašam sev. Tā ir tā, tas
0: tā kā man... palutināt sevi?
1: Nē, tas nav iztērēt.
0: Tas ir ielikt kreksītē.
1: Samaksāt sev.
0: Mm-hmm.
1: Aha. Es saku, vajag mazliet padomāt, jo par to, jo tie 10%, un tad, kad tu to samaksā sev, tad tev vajag arī to naudiņu kaut kur ielikt, lai viņi tur labi darbojas. Jo pasaulē daudz cilvēku, kas ir pierādījuši savu darbu, ka viņi prot apieties ar naudu.
0: Jā.
1: Kāpēc viņam neuzticēt savus līdzekļus?
0: Tur es esmu bailīga.
1: Jo paņems un pazudīs, jā?
0: Jā, jā, man tāds,
1: ja tu to dari caur bankām,
0: stagnējoši domāšana.
1: Ja tu tā dari caur bankām un tā klasiski pieeja investēšanai, tad tu atceries, ka Eiropas Savienībā bankās mums ir limits, ko banka atgriež, pat ja banka aiziet zem burbuļu. Pa burbuli tālaikam.
0: Jā?
1: Protams.
0: O, nē, šī bija finanšu pratības minūte ļoti noderīga tik agri no rīta.
1: Baigi forši. Ja ir jums vēl kāds naudas padoms, ievai. 2860000. Tad, kad saņem sliktos naudas padoms, ievai, jā. Tas būtu, amēram, tas skanāt šādi. Tik līdz saņem algu, ej pēc loterijas biļetes par visu naudu.
0: Nē,
1: būs vai
0: to
1: nebūs.
0: Nevajag vispār tās loterijas un azartspēlēm, nē.
1: Visus dzīves uzkrājumus ejam uzlikt uz sarkanā. Kas notiks?
0: Tie, kas uzvar loterijās, viņi neprot gudri izmantot to laimastu.
1: Ir patiesībā daudz dokumentālā materiāla par to, kas notiek ar cilvēkiem, kur ir uzvarējuši loteriju.
0: Jā, viņi visu notriet.
1: Cik ļoti viņiem bēdīgi ir dzīve, kā viņus radinieki apčakarē, kā viņus mēģina tur nolopīt, fiziski iespaidot, reizēm tur arī nogal. Nu, tur var beigties visāds likt. Bet, nu.
0: Lūk, manam topošajam vīram, lūdzu, nelietot loterijas biļetes. Pārmērīgi loterijas biļešu lietošana ir kaitīgi jūsu un citu līdzcilvēku veselībai.
1: Āmen!

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, saulaināks laiks saglabāsies ziemeļ Kurzemes piekrastē un Jūrmalā, un vējam lēni pūšot no ziemeļiem gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vienu minūti pāri pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un lai dienesti varētu netraucēti veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka bojā gājušais ir 16 gadus vecs puisis, kuru darba laikā sabraucis traktors. Puiša nav iestājusies negadījuma vietā un raidījumā teikts, ka nelaime notika strādājot uz lauka, bet dzīvību zaudējušais jaunietis darbvietā bija kopā ar citiem vienaudžiem, tādiem pašiem skolniekiem vasaras darbā. Pie traktora stūres sēdējuši 42 gadus vecs kolēģis un šausmīgo traģēdiju pārējie vienaudži esot redzējuši viņu uzreiz pēc tam palaist māju. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsvērs, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudēja 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēma izsaukt mediķus, zvanot uz tālruni 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai. Abos rasts risinājums, Cipula norādīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināt ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kur zvanīts ne tikai dzīvību atraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē sadales tīkls. Lielākie traucējumi šajā rītā saglabājušies Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien tiek iesaistīts vairāk nekā 200 brigādes. Satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis šorīt un tieši šajā stundā sasaucas uz tikšanos mobilo sakaru operātoru un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts radio un televīzijas centrs pārstāvis, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīkla noturības stiprināšanai. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlēs ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Līdz rītdienai valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Tals novadā aplūdes un slēgts satiksmē vietējās nozīmes autoceļš, pastende, Iliņas pāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs, tā ziņo ASV televīzijas kanāls CBS News. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar no rīta izlidoja no Rīgas, un šis ir pirmais zināmais Redklifa brauciens uz Krieviju kā CIP direktoram, laikam viņš ir uzturējis kontakts ar Krievijas kolēģiem. Krievijas puses pārstāvis Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redklifa vizīte saistīta ar spēcdienestu informācijas apmaiņu, un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redklifu nav bijis plānota. Kā liecina informācija, Flightradar.com konkrētā lidmašīna ap 8 vakarā jau bija atgriezusies Rīgas lidostā. Izdevums Wall Street Journal pieļauja, ka Redklifa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti aizvadītajā naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovs apgabalā Katovskā. Loģistikas centrā izcēlies liels ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Vašingtona ir pievērsusies ekonomikas svirām, apstākļos, ka 28. Februārī sāktais karš pret Irānu nonāca strupceļā, mira sarunas apstājušās un satiksmi caur Hormuzu šaurumu lielākoties bloķēta. Bet noslēgumā vēl sērvēs 80 gadu vecumā vakar savās mājās Nešvilā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Dolly Emily kļuva par vienu no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmusi 11 Grammy balvas savas vairāk nekā pusgadsimta ilgās karjeras laikā. Pārtona izdevusi 49 albumus, sarakstījusi vairāk nekā 3000 dziesmu, tostarp leģendāro balādu I Will Always Love You, kas kļuva par starptautisku hitu, kad to izpildīja Whitney Houston. Pārtona ir pazīstama arī kā dāsna filantrope, viņas izveidotais labdarības fonds dāvājis vairāk nekā 300 miljonu grāmatu bērniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
0: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Rādio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Nopietna lieta.
3: Bet meklēt ir viens, atrast ir kaut kas pilnīgi cits, vai ne, Ieva?
2: Tieši tā.
3: Vai ne?
2: Un atrast var vietās, kur ir kopīgas intereses, tā kā man patīk visādi piedzīvojumi, arī pirmās reizes kaut kādos notikumos.
3: O, jā, labi.
2: Jā, pie mums ir ieradušās viešņas, kuras tieši piedāvā man tādu opciju. Stāsts ir par Zuzeumu.
3: Jā, pie mums ciemos
2: Nakts muzejā.
3: Anna Pūtele, Zuzeumu projektu vadītāja, un Katrīna Jurkevits, Zuzeumu izpildu direktori, ir šeit. Labrīt, dāmas!
4: Labrīt!
3: Prieks jūs redzēt Rādio SVHLV ētrā. Forši kā atnācāt, un forši kas esat izdomājuši tādu te mums piedzīvojumu sagādāt Zuzeumu telpās.
2: Jā, nu, Nakts muzejā, tas jau arī tā intīmi ir. Nu, stāstiet, kā vispār radās ideja un ko tur varēs darīt. Viss notiek no 5. septembra uz nakti, ja? Līdz 6. septembri 11. no rīta met ārā.
4: Nu, aptuveni, jā. Jo muzejs jāvar vaļā atkal.
5: Jā, es pat...
2: Tā ideja.
5: Kur mēs? Tā ideja patiesībā, viņa bija, man viņa bija jau kādu laiku, un kaut kur tas viss tā virmoja, un mēs patiesībā pavasarī, es nezinu, kā mēs nonācām pie tā, bet mēs tredos ielikām ziņu, ja tu paliktu muzejā, tā kā, kas ir tas, ko tu gribētu darīt, vai vienkārši jautājums bija, vai tu gribētu palikt, un tas treds patiesībā palika ļoti populārs, un mēs saprotam, ka cilvēki tiešām to grib. Jā, un tad mēs sākām to ideju attīstīt, un mēs sapratām, septembrī mums ir 6. dzimšanas diena, pagājušajā gadā mums bija liels dzimšanas dienas svinības, nu varbūt tas ir kaut kas, ko mēs varētu tādu īpaši piedāvāt šajā 6. dzimšanas dienā.
2: Ārpus ierastā.
3: Ko tad esat sagatavojušas apmeklētājiem?
2: Programmā,
3: kas izvēlēsies doties pie jums pa nakti muzejā lūkoties?
5: Nu, programma ir visas naktas garumā. Sākums mums ir
2: 8:00.
5: Mēs aicinam ierasties.
3: Mm-hmm.
5: Jo visa gulēšana un tā galvenā, ne, pat nevis galvenā, bet tā nu, lielākā aktivitāte, vai tieši miedziņš būs lielajā izstāžu zālē, kur mēs būsim iekārtojuši arī tādu īpašu ekspozīciju.
4: Par miega tēmu.
2: Labāk
4: un
2: miegam.
4: Tēmu.
5: Labākam miegam, jā.
2: Man ir jāņem līdzi nakts veļa.
4: Jā. Nu tāda, kāda.
5: Kāda nav kāds
2: kura rādīt. Kura raksturotu man un manas naktas muzejā.
3: Iemācaties, tas īstenībā nav privāts pasākums. Tas tāds pūs privāts pasākums. Tur, zini, tomēr citi cilvēki arī nāks. Un tā, es jau redzu, ko tu tur esi sadomājusies.
4: Nu, jāņem arī savs matracīts un spilvens un nu, tā kā viss ārtē gulēšanai.
3: Man ir, pirms jūs turpinām tālāk, mēs tāds sadzīvisks jautājums. Ir cilvēki, kuriet dušā pirms miega, ir cilvēki, kur nevar sākt dienu bez dušas. Es būtu laikam tas otrais variants. Es nevaru iesākt savu dienu bez dušas. Vai Zuzeumā arī varēs,
2: vai varēs
3: noplunčāties arī pēc miega vai pirms miega. Ko jūs par to
4: tādā esat? Tādā kempinga variantā varbūt pie izlietnes vai vidrām salvetēm.
5: Jā, nu. Bet mums jau, mēs neesam arī tā galīgi to visu atstājuši novērtā. Mums būs arī tāda kā
4: nakts
5: rutīnas zona.
2: Zobs tīrīt
5: kopā ar Madara Kosmetikas. Tā kā būs, nu, ja gadījumā ir aizmirsts kaut kas tur no tā vakara, kas nepieciešams, arī no rīta, tad...
3: Micelārais ūdens, piemēram.
5: Tad varēs.
3: Jā. Vatītes tās.
4: Jā. Un gan vīrieši, gan sievieši tualetēs. Tā kā...
3: Bet tas zonā. Baigi, man savu seju ir jānotīri. Iedomājieties, jūs es
2: dienas putekļus.
3: Bet ir pamatīgi tie putekļi.
2: Jā, pilnīgi pelāks nāk.
3: Reizēm esmu pārsteigts, kad es tā kā tur to seju tā čik.
2: Es tev teicu gurķa mizu.
3: Gurķa mizu, tas no rītiem gurķa mizu.
5: Gurķa mizu mēs varbūt arī varam tur sarunāt. Bet vispār, jā, Madara Kosmetikas mums...
2: Draugi.
3: Vai nakstiņas arī kādas sagatavot? kravatas puses.
2: Jo jums ir ļoti garšīga kafetērija, tur gan uzkost, gan pamalkot ir, un vienmēr piedomājiet, man ļoti patīk.
5: Jā, būs gan naksniņas, gan brokastis. Naksniņas patiesībā, runājot par programmu, starp to ierašanos un naksniņām, ir ļoti svarīgi notikumi. Pirmais notikums ir lukturīšu tūra izstādē, tātad būs iespēja pilnīgā tumsā tikai ar lukturīti izbaudīt izstādi. Un pēc tās būs šīs te naksniņas. Mm-hmm. Pa vidum iespējams būs kāds zināms, ļoti mīļš mums draugs, zināms grafitī mākslinieks, iespējams parādīsies. Mm-hmm. Nu tas tā programmā tas nav.
2: Noslēpumainais
5: bet tas ir tāds noslēpumains viesis, jā.
3: Ļaujiet minēt Auglis?
5: jā, ja tas varētu būt Auglis, kas sakas ar kādu.
2: Saņem brokastīs.
5: Saņem brokastīs, varētu.
3: Un vai beidz ar IV?
5: Jā.
3: Pats viens repers IV Latvijā arī.
5: Jā.
3: Okay.
5: Tu vispār nekāda sakara nav.
3: Jā. Labi.
5: Nav vispār. Bet tā mēs varēs arī ēst. Būs tā ēšanas daļa beidzot.
2: Naksniņas,
5: arī,
2: tad, jā. Naksniņas viss kopā. Nu, un ieteicams nākt tikai pieaugušajiem vai var arī bērnus paņemt?
5: Tas plāns ir, ka nāk tikai pieaugušie. Nu, vienkārši jau garas naktis, garas naktis un visādi pasākumi, tas ir tīri tā, lai visiem būtu ērtāk un vienkāršāk. Un arī tie, kam ir bērni, lai tad var beidzot ieplānot dienu. Nakti bez bērniem. Mm. Lūk, un pasākumā arī nebūs alkohols, mēs tātad mums ir pietiekams pilkt programmu tāpat, tā kā tas būs alkohol-free pasākums.
3: Varēs aprēmināties no mākslas.
5: Jā.
3: Klau, bet es redzu tagad tajā pasākuma plānā ir vēl viena tāda baigi svarīgā sadaļa. Par šipsī mēs vēl parunāsim, vai ne? Bet no pusnakts līdz gandrīz 6:00 rītā studio Ghibli filmu maratons. Kā jūs nokļuvāt pie šīs idejas, ka vajag šīs leģendārās studijas filmas izrādīt auditorijai? Jo, nu, būsim godīgi, mans kaimiņš Totoro ir absolūtākā klasika.
5: Jā. Nu, mums patiesībā mēs rādām ar Kinokults, tie, kas aktīvi sako līdzi un pie mums nāk, zina, ka mums ir dažādi gan ziemas kino, gan vasaras kino, un tā studija Studio Ghibli filmu maratons parādījās jau kaut kad tā ideja, ka varētu uztaisīt atsevišķu sēriju un parādīt tieši Ghibli filmus. Mēs jau pagājušajā ziemā patiesībā pie šīs idejas tā kā sēdējām, bet beigās to neīstenojām. Un tagad, kad vajadzēja šo te maratonu, mēs atkal domājām, kas varētu būt tās īstās filmas. Un vienā brīdī mēs ar komandu sapratām, bet bija taču Ghibli filmas, kuras mēs gribējām rādīt. Un ar Kino Kults mums tā tad ir izdevies šo programmu salikt.
2: Jums arī ļoti labi draugi, es teikšu.
5: Mums ir ļoti labi draugi, jā.
3: Un vakar headliner Šipsī.
5: Jā, tieši tā.
3: Lieliski.
2: 22:45 būs.
3: Koncerts pidžamā.
5: Jā. Visi būsim
2: grupiņās. Un ja es gribu tikai uz to Šipsī atnākt, nevar tā, ja?
5: Nu, principā var neviens, bet biļeti tāpat jāpērk par visu nakti, jo nu, mēs pieņemam arī, ka varbūt būs cilvēki, kas gribēs atnākt uz koncertu, kas gribēs atnākt uz
2: stūri. Gulēt mājās.
5: Jā, pastīties kādu filmu un braukt gulēt mājās un no rīta atbraukt, piemēram, uz vingrošanu, brokastīm. To var darīt. Mēs nevienu tā kā neierobežosim šajā iespējā.
2: Mēs tā ļausim atgriezties. Tā tiešām varētu būt tāda maģiska iespēja man. Kopīgas intereses, jā, nakti pavadīt uzreiz kopā, it kā jau nav pieklājīgi, bet pirmajā randiņā nav smuki.
3: Dāmas, kā jums šķiet, cik liela procentuāla iespējamība ievai atrast vīru jūsu pasākumā uz elmu naktī?
5: Nu, es domāju, ka iespēja ir 100%.
2: Iespēja kā tāda. Nu, es arī kaut kā tā ticu pilnīgi.
3: Viņai jau vajadzīgs tāds mākslu mīlošs cilvēks, kas
2: Es tagad varētu aicināt potenciālo līdzgājēju vai satikšanos tur. Man, piemēram, nav matracis. Nu, nav man matracis. Lūdzu, pielūdzēju, kas vēlas ar mani satikties un pavadīt naktis uz zējumu nakts muzeja pasākumā.
3: Mēs
2: paņem matraci divvietīgu.
3: Vēlams.
2: Guļamaisis tā kā sagādāšu varbūt vai kādu plēdu, ja? Un uzrakst. Un atsūt bildi ar matraci, lai es ticu, ka tā ir.
5: Kāds matracis.
2: Vai būs ērti, vai būs ērti. Pēc matrača var lai spriest par vīru.
5: Lai nav pleķains.
2: Smagnu samuls.
3: Nē, nu, es tā domāju, kas jā, nu, uz cik festivāliem jābrauc, lai tiem atraģis būtu pleķāji.
4: Tieši tā.
3: Vasaras beigas,
4: jā. Jā, nu, ko tas pa vasaru būs piedzīvojis, tas matras to jau nevar zināt.
2: Bet dāmas, ja mēs runājam par mākslu un ko mēs galerijā varēsim kādus darbus skatīt, ir tā klasika, kas jums tur ir, varbūt kaut kas jauns parādījies, vai īpaši šai naktī kaut kas paredzēts?
3: Tad īpaši ekspozīcija, mēs saprotam, miega ekspozīcija, vai ne? Par to jau jūs stāstījāt, kaut kas vēl?
4: Nu, no Zuzana kolekcijas atlasīti darbi, kas, nu, protams, mūsuprāt, ir kaut kā saistīti ar to miega tēmu, bet es domāju, ka tur jānāk jāskatās, nu, tiešām, man liekas, ka nevajag izstāstīt visu
2: līdz tā,
4: bet tas, ka tā būs iespēja tiešām redzēt tādu izlasi, kur ir kaut kas par to gulēšanu, miegu, nu, tādu mieru varbūt arī.
3: Man jautājums uzreiz, a ko ar darām ar krācējiem?
4: Lielā izstāžu zāle ir liela, mēs varam...
2: Akustika būsim... laba!
4: Nu jā. Mēs...
5: Es domāju, ka tur mēs ļausim cilvēkiem pašiem. Bet ļoti iespējams, ka daudz krācēja nebūs, jo tiešām programma ir tik liela, ka nu, jāsaka, cik gulēt. Cilvēki gulēs, un varbūt tā gulēšana būs tāda pie filmas.
2: Līdz bez 10:06 tur ir filma maratons, tad atliek tur apmēram 2 stundas pagulēt un jau mošanās.
3: Nu, tās 2 stundas
2: ir tā
3: intensīvi iekrāk. Bet šis, tā jau arī savā ziņā kā tāda mākslas performance var beigās izvērsties. Kopīga gulēšana lielā, milzīgā izstāžu zāles telpā, krākšana, tur viss tā dabiskā
2: lietas. Kādu laikmetīgo dēju var uzdejot?
3: Laikmetīgo gulēšanu var uztaisīt.
4: Tur, nu, kā es teicu, lielā zāle pietiekami liela, tur varēs visu,
3: katrs varēs atrast savu stūrī,
4: visu izmēģināt.
5: Un galu galā arī pirmais stāvs būs pieejams, kur ir pāris dīvāni, un arī šī tā kinozona. Kinozonu mēs iekārtosim ar pufiem un mīkstiem, tā kā mīksto zemi. Līdz ar to tur principā arī, ja kāds gribēs aizmigt, tad viņš varēs arī aizmigt pie filmas.
2: Skaisti.
4: Un traucēt ar to savu krākšanu.
2: Filmu. Dāmas, bet jūs esat burvīgs. Visa Zuzeuma komanda, ka jūs tiešām, nu, tādu muzeju un mākslu pavēršat tādā pilnīgi neordinārā veidā un uzrunājat ar vien plašāku publiku un ļaujat piedzīvot kaut ko iepriekš nezinām. Ļoti feini. Man tas uzrunā.
3: Pirms mēs laižam jūs tālāk savās dienas gaitās, kā ir ar biļetēm, vēl var paspēt nopirkt, jo es redzu, ka biļešu skaits ir... Jā, biļešu skaits ir ierobežots,
2: vai ne? Kur tās biļetes iegādāties?
5: Ir ierobežots, un biļetes patiesībā aktīvi arī cilvēki iegādājās. Zuzeuma mājaslapā, zuzeuma.com, ir gan vairāk par pasākumu, par programmu, un tur arī ir uzreiz links uz biļetēm.
2: Yes! Paldies! Viss kārtībā!
3: Forši!
2: Forši! Tiekamies tur.
4: Nu, jūs taču arī gulēsiet
5: kopā.
4: Tiekamies muzejā. Protams, ka mēs
2: gulēsim. Jūs kā tāds labās fejas.
4: Šī ir, man liekas, vienīgā iespēja, ka to varēs izmēģināt.
5: Vienīgā iespēja gulēt darbā.
2: Nekad neesam.
5: Esam. Es esmu gulējis.
4: Bet, starp citu, TCH studijas treneris Rāls, kurš arī būs svētdienas rītā, viņš man prasīja, cik tālu ir tikai jānodzīvojās. Nu, kādam, nu, tā kā, kas ir dzīvē jāsasniedz tā kā, lai
2: tu paliktu
4: brīvprātīgi darbā.
5: Nu, es teicu. Brīvdienā.
2: Es esmu gulējusi radio, jā. Bet tas gan bija vecajā adresē, jaunajā pilī, vēl visas vēl iespējas.
4: Tā kā, bet noteikti izmēģināsim šo, jā.
3: Lielis. Man patīk jūsu ideja, man patīk šāds te neordinārs pasākuma koncepts, kas sevi ietver gan izklaides, gan mākslinieciskās pabarošanu sajūtas, vai ne, un vēl ķert citas sajūtas, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iespējams atrast savu jauno sievu Ievu.
2: Jā.
3: Tas viss uz Elmā jau 5. septembrī. Mīļš, paldies, dāmas, kā tāds ar
2: cienu. Paldies, un tiekamies
5: muzejā.
3: Čau! Roberts Leismējers un Jenny May par to nakti dziedā.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: šī skaistā pērle no Jāra Grīnberga.
1: Ja tiešām skaisti.
0: Ierakstiem.
1: Tā pavalserēt gribās.
0: Jāizvelk ārā arī šis ieraksts. Atmiņu lietus. Redz, Radio SVH LV strādājot, šī ir otrā nedēļa manā dzīvē šajā radiostacijā kopā ņemot, vai ne? Es tur vienu nedēļu jūlijā vai augustā.
1: Wolf
0: aizvietoja, kamēr Wolf Salīgs aizvietoja dišstacijā, kā jūs to esat iesaukuši šeit. Man bija iespēja palūkoties, kas te ir fonotēkā sakrājies. Nu, te bija interesanti.
1: Pērles, pērles.
0: Skaidri lietas. Viena no tām tikko jūs priekam šeit Radio SVH LV ETRA. Klausieties uzmanīgi, ir pienācis atkal tas brīdis, kad vēlamies jūs kaut kā nu, iepriecināt ar balvu, jāatbildēsiet pareizi, bet pirms mēs ķeramies klāt, mums jānoklausās ir šitais.
2: Konkurss, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
0: Nu,
1: nu tad es no savas pūrlādes vēl kārā Baltikdata un dzin.
0: Pie šito es vēl neesmu iemācījies, piedodiet. Jā?
1: Jā, datortehnikas veikala tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietveros piedāvā īpašas cenas datoriem. Arī jaudīgajiem nitu un arī monitoriem, datorkrēsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un cipai tehnikai plašā sortimentā. Sagatavojies skolai jaudīgi, dodies uz kādu no 18 Baltikdata veikaliem visā Latvijā vai ienāc Baltikdata.lv. Skaisti!
0: Un uz 286-00900 WhatsAppā būs jāsūta sava versija par to, kas tajā skolas somā apslēpies.
1: Jā, bet nu es
0: stāstīs, kas tas tāds ir, jā?
1: Jā, es tagad skatos, kas tajā somā ir un stāstu. Jā, uzmanīgi klausies, klausītāji.
0: Izlaid visus patskaņus.
1: Jā.
0: Saka tikai līdzskaņus. Šķirs! Nu, tagad minēsiet, ja mums lūdzu.
1: Labi, nopietni. Šodien Baltikdata skolas somā ir kaut kas īpaši noderīgs brīdī, kad skolotājs tev pasaka, darbu lūdzu iesniedziet papīra formātā. Tas proti izdrukāt, nokopēt un ieskanēt. Turklāt ar krāsu krājumiem tam ir mazliet citādi pieeja nekā daudziem tā radiniekiem. Tos var vienkārši papildināt. Tāpēc tas īpaši labi jūtas tur, kur papīra vajag daudz. Kas šodien ir Baltikdata skolas somā?
0: Man nav nejausmas, es nezinu tādu ierīci. Parādīs lūdzu.
1: Tev tur ir info.
0: Jā, jā.
1: Es taču tev sagatavoju. Es atbildīgi esmu. Sūtiet lūdzu pareizo atbildi. Jūs prāt pareizo atbildi uz 286-00900 WhatsAppā. Atradi Baltikdata lapu?
0: Jā, atradi. Mums vajag...
1: Trešais punkts.
0: Es to es sapratu. To es sapratu. Tas prot viss kaut ko, kas šodien ir. Tad mums vajag atbildēt pareizi. Atbildēt divi vārdi.
1: Jā.
0: Divi vārdi, nevis saliktenis, bet divi vārdi. Jo vienu vārdu jūs visi esat...
1: Jau iedrukājusi.
0: Jā, atsūtījusi.
1: Pielieciet vēl vienu. Jo tur daudz dažādas opcijas tam aparātam.
0: Jā, tā tas ir.
1: To ņemt vērā. Dažādas opcijas. Kā varētu, nu, tā kā diviem vārdiem nosaukt?
0: Nu, tas ir daudz raksta tagad to vienu salikteni. Nu, labi, būsim, mēs varam atklāt, kas tāds ir?
1: Jā.
0: Nu, labi, lielākā daļa no jums raksta, ka tas ir printeris. Tautas valodā mēs, nu, tā kā skaitīt iekšā,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, es jau skaitīt, man skaitīt, laba sirds.
0: Tev laba sirds.
1: Bet, nu, vispār rakstīts daudz funkciju printeris. Tur ir, bet, nu, kas tad tur ir? Tikai printeris.
0: Lāzer printeris, printeris, tinteris, printeris, printeris, skeneris. Viss kaut kādā. Epsons, Xerox. Viņš tur vēl raksta. Bet pirmais, kas uzrakstīja, ka tas ir printeris, trinteris, ir Rolands.
1: Rolands. Ir Rolands,
0: kur telefonu numurs beidzas ar 074.
1: Apsveicām, Roland. Tu taču balvā iegūstī 50 eiro dāvanu karti no Baltikdata.
0: Juhu! Juhu!
1: Jā, šo es gaidīju. Rolands ir šīs dienas laimīgais.
0: Laimīgais Pjērs.
1: Jā.
0: Laimīgais Pjērs, jā.
1: Nu, burvīgi.
0: Viens Jurķis rakstīja USB-C uz USB-A kabels. USB-C uz USB-A.
1: Jā, jā, visus saist. Tagad IT tehnoloģiju termins varētu. Tā, es jau sāku rakstīt Rolands. Roland, mēs sazināsimies ar tevi, jā?
0: Viņš jau sirsniņu atsūtīja, viņš izskatās priecīgs. Rolex, ko dabūji 50 eiro, jā? Dāvankarti.
1: Jā, dāvankarti.
0: Manies tagad iet lādētājs, sapirkt powerbanku varbūt kādu, nezinu, ārējo cietot disku varbūt. Tur viss kaut ko var dabūt.
1: Es starp citu pazaudēju austiņas. Man vajadzēs iegādāties jaunas. Iešu uz Baltic Data. Nu jā.
0: Kāds, ja vajag, ko es teikšu, nu, man ir daudz austiņu.
1: Bet tu neaizdos man.
0: Nē, nekādā gadījumā.
1: Savas mantas nedāļā te visādām vīri meklētājām.
0: jā. Mēģinās te vēl kaut ko saklausīt, jā, manās austiņās. Jā, nu.
1: Kas?
0: Tev ir kāds mīļš mākslinieks, ja es nekad neesmu uzspēlējis kaut ko tādu, kas tev līdz galam tā kā
1: sirdīgi trāpēs.
0: Es zinu, ka tev Alejs patīk. Nu, labi, uzliksim Alejs vēlreiz. Baili nav.
1: Jā, tā ir man šīs vasaras himna.
0: Šis ir liels gabals patiesībā. Man ļoti liels prieks, ka Alejs to ir radījuši un izdevuši. Un,
1: arī sirds DJs vajag labs.
0: Jā, protams, bet Alejs ir ar baili nav trāpījusi cieši desmitniekā. Nu, tā kā cik vien varēja trāpīt, tik arī trāpīt.
1: Uzlādē.
0: 9:38 minūtes, labrīt, 26. augustā, trešdienā. Lai visiem izdodas!

0: Tas bija Alejs tikko ar dziesmu Baiļu nav 9:42 minūtes. Mārmār pusmūža krīze arī pavisam drīz Radio SVHL vētrā.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVHLV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Tortis sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVHLV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV. Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: un viņa dziesma rakstām galds. Tev mēs visu varējām dzirdēt, cik šķīm viņa vēl klīdz katē. Kā tu to dabū gatavi, ja es nesaprotu?
1: Deci, tu saki, ka tas absolūti nav mans talants. Man ir talants šķību dziedāt.
0: Lielis. Jā, 9.50. Tas nozīmē, ka fināls tuvojas. Šupā grūžumais. Tas ir akordeons. Labi, mums pirms mirkļa piezvanīja Arvīds Cellers.
1: Leģendārais BB brokastu Arvīds Cellers.
0: Jā, un viņš UFOs sūta lielus sveicienus dzimšanas dienā un lūdz arī savu dziesmu ēterā dabūt. Es apskatījos, kas ir BB brokastu mapītē, ko man Freds parādīja vienden.
1: Tas man ir... jau ir pagodinājums.
0: Viņš pats pienāca pie manis, es teicu, man ļoti patīk tas viss parādīs.

0: izkrīšu, un es tevi neprasīju, parādi izkrīšu, tāds, o, mums taču viss kārtībā, pat šitiem mapē, čik, čik, un gatavs. Un es tagad tur tiek iekšā man.
1: Noslēpumainā BBB podcasta mapa.
0: Kā tur bija, runši brīvdienās spēles pa galvu tanco. Ejā, ejā. Jā,
1: tad tu liks tā Arvīdiņa kā dziesmi,
0: jā? Es atradu vienu, baigi inčīgo vienu. Gabals kāds. Šito es nebiju pats līdz galam dzirdējis, bet šis no sanāk, no 2012. Gada 10. Jūlija vismaz. Pats ir ierakstījis, ka tas ir kārtīgs zvejnieku gabals. Ieva, nu varbūt tev vajag zvejnieku copmani vīru, kurš tevi copēs no rīta, no vakarā un visādi.
1: Ar zvejniecību Latvijā ir tā švaki vispār. Drīzāk jūrnieks.
0: Meičiņu un zans sauc šo dziesmu.
1: Jūrnieks uz mēnesi. Jūrā?

0: paldies Arvīdam Celleram. Es jūtu tur kaut kādas laikmetīgās mūzikas iezīmes.
1: Meičiņi un Zāns, tas ir dialogs starp diviem.
2: Kuš ir steidzies?
1: Jā.
0: Viņš zivinās.
1: Tur viss bija. Šī ekstravagāns, es teiktu, ekstravagāns.
0: Eksperimentālā mūzika, tur tā nedaudz vokālā.
1: Vislabākajās tradīcijās. Paldies, Cēlērs, labi plēš, Jurģis vienīgais, kurš noreaģēja mums WhatsApp aparātā saistībā ar šo skaisto kompozīciju.
0: Nu, Jurģis ir super BB brokastu klausītājs.
1: Man arī nav nekāda problēma. Es zinu gana labi Arvīdu Cēlēru daļradi, un šo konkrēto kompozīciju es biju dzirdējis
0: pavisam nedaudz. Viņš, starp citu, man arī piedāvāja kopā ar viņu iedziedāt.
1: Kult,
0: viņš atnāca ciemos, un tā es viņam teicu, Celler kungs, es neprotu. Nu, nevajag man pie mikrofona skaļi dziedāt.
1: Tagad ar mākslīgo intelektu var tak visos attaisīt.
0: Es par dabīgo.
1: Dabīgo intelektu, jā.
0: Dabīgo intelektu.
1: Dabīgo intelektu, jā.
0: Es ar savu dabīgo intelektu saprotu, ka man publiski nevajag dziedāt.
1: Celler daudz nevajag, raksti Jānis. Tad, lai labāk Ieva mauc.
0: Man nav fona, kur tagad lai es mauc.
1: Tu vai, nu kā, akapellā. Jā, tā viņi ir meiteni, kur tā kā uzvilkts trusīs.
0: Zija dieva siguldā.
1: Nu, labi, tālāk.
0: Siguldā.
1: Ok, es vēl šito daļu, labi. Labi, Ieva meklē vīru, viņai sākas jau augusta delīrijas pašai lēnā garā.
0: Bipolārie traucējumi.
1: Tik ilgi meklējusies, neko nav sameklējusies. Beigās
0: man kolēģis tikko prasīja, kāpēc tev zem tā plīvura ir melna kleitiņa.
1: Kāds bērs tur jau tur...
0: Nu, jā, bet es arī nedaudz sēroju, ka man kaut kā nevadās.
1: Varbūt tev dzīve saka priekšā.
0: Varbūt. To mēs 1. septembrī noskaidrosim,
1: tuk,
0: kā
1: tuk.
0: Tad ir kas.
1: Tuk, tuk.
0: Jā. 1. septembrī ir Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Tu zināji?
1: Jā, es to zināju. Protams, ka es to zināju.
0: Svarši.
1: Es zinu
0: tu
1: arī
0: nāks
1: to,
0: uz ka... kūku?
1: Es zinu arī to, ka tu nezini, kas ir tuk, tuk, joka, bet nu labi.
0: Tuk, tuk, tuk, tuk,
1: tuk. Tuk, tuk, kas tur? Tad saka dzīve. Nu, tas jau ir aizgājis. Tu redzi? Tuk, tuk. Tieši tā. Kāds, kurš tev nekad nestiks, jā? Klauvēja pie tamām durvīm. Pieklovējiet Ievai Dzenē Instagramā, pieklovējiet viņai Facebookā, pieklovējiet viņai WhatsAppā, ja ir numurs.
0: Paldies visiem, kas to jau dara.
1: Un mēģiniet viņu sazīmēt. Nu, tā kā uz kādu randiņu vai uz kādu citu izdarību. Viņi meklē īru.
0: Dagvielas uzpildes staciju.
1: Nebūtu slikti patiesībā. Tur es sāku uz atlaidēm hot dogs var dabūt.
0: Un ja viņš vēl ar savu automašīnu man vēd vispār ideāli, es arī diezgan skatos, kā vīrietis vada automašīnu. Kādā manierē, vai viņš tur tāds agresīvais, vai pārāk lēnais.
1: Un ko tev tas pasaka priekšā?
0: Nu, man kā šoferi meitai daudz ko tas pasaka priekšā, es zinu. Tas arī nedaudz raksturo tavu personību.
1: Nu, ko tev tas pasaka priekšā?
0: Tas, lai paliek pie manis.
1: Ievas slepenie kodi. Lūrēs, kā tu stūrēs. Pēc tam kaut ko mājās borēs. Paskat, kā notiek. Sēd bēbē brokast krāslos, tad kaut kā tu pēkšņi tev tā bēbē aura nāk.
0: Bēbē nāk.
1: Nāk kārtīgi bēbē aura.
0: Ufo, daudz laimēs.
1: Jā, viss cieņi, cepur nost, jūs esat leģendāri. Ufo dzimšanas diena, un es dzirdēju, ka viņam ir izrāde, kas apkārt pa Latviju būs viss kaut kur
0: 60.
1: Jā, tā ka vajag arī
0: 60
1: to.
0: 60 ufo nokrāsas.
1: Tas man patīk, tas lielisks nosaukums. Cepurnos vīriem, cepurnos jums, un mirš paldies par kārtējām 3 stundām šeit Radio SVH LV.
0: Lai fantastiska diena, galvenais kopā ar Radio SVH LV, un arī, protams, skaties mūsu Radio SVH TV televīzijas kanālā.
1: Jā, televīzorā mūs arī
0: Magnus skata rīt, izskatās tīri labi.
1: Es tam nepiekrītu, es vispār esmu pārāk aizpampis un neesmu paredzēts rīt televīzijas pārēdē.
0: No ekrāns jau pieliek tos 5 kilogramus, tā gan ir, jā.
1: Nu, kebabs arī vakarā.
0: Tad tev ir plus 10 kopā.
1: Kā, kur, nu, ja uzreiz ir labs koeficients, var dabūt arī visus 100 tajā svariņā. Jā, bet tā viss labi, kas labi sācies, arī labi veiksies. Vēlreiz atgādinu visiem tiem, kuri stāv un krīt katru rītu klausoties Radio SVH LV, jūs ierastie un jūs iemīļotie radioprogrammas vadītāji atgriezīsies jau nākamajā pirmdienā!
0: Jā!
1: Jā! Mēs arī jau sakām jums šajā rītā.
0: Līdz nākamajam rītam.
1: Jā, tiekamies rīt 7:00, jā, mīļa.
0: Čau.
1: Pirms mēs atvadāmies pavisam Dzintars Reku fiks uzrakstīja. Viņš prot garšīgi zivs acept, es ir no tals.
0: Tas nav tas pats Dzintars, kurš teica, preci mani, man ir nauda.
1: Jā, ņem mani par vīru, man ir nauda, jā. Viņš arī zivi prot izcept. Viskārīgi.
0: Tas ir Zēlis. Bučiņš, Dzintar.
1: Skaisti. Nu tā arī mēs te pieliekam punktiņu. Vienu, otru, nākamo liksim rīt. Ir jau 10:00, mums laiks doties tālāk. Savās darba gaitās, Ievai jāstrādā, man jāstrādā, visiem jāstrādā, jums arī
0: bet
1: jāstrādā.
0: Bet jums jāklausās aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.
1: Tieši tā, vislabā tā!
3: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +18, +22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +19, +20 grādiem.
3: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļu šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un, lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 redījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieci sabraucis traktors un puiši nav iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērni darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruņu 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuls sacīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināties ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 000 klientu, tā informē sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu, Talsu un novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende, Iliņi, Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļauka varētu domāt par augstsprieguma tīklus un sadales tīklus apvienošanu, kā arī uzsver, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijusi plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunskrāsts un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: SVH, TUPH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Labdien!
9: Sveiks!
8: Halo!
9: Halo!
8: Esam grupa Kaut Kaili.
9: Un tu klausies Radio SVH, LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
4: Sveiciņu.
3: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
4: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
3: Jā, pats ir pozitīvais un negatīvais, skatāties tikai uz pozitīvu. Un tiecaties, pēc tā, ko jūs ļoti vēlaties un neapstājieties.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
6: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Es esmu dziedātāja Ira Krauja. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVH LV.
1: Jo tur tu sapratīsi, kā labāk dzīvot.

Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un lai dienesti varētu netraucēt veikt darbu, uz laiku slēgts Elejas graudu pirmsapstrādes kompleks. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunieti sabraucis traktors un puiši nāvi iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. Degpunktā uzsver, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem, tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt sacīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipuli. Svētdien noskaidrots, ka vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt mediķus, zvanot uz tālruni 112. Abi gadījumi bijuši tuvu Krievijas robežai un tos izdevies atrisināt. Cipuls sacīja, ka jāvērtē, vai grūtības sazināties ar dienestu radās saistībā ar pārklājuma problēmām vai tālruņa 112 pārslodzes dēļ, uz kuru zvanīts ne tikai dzīvību apdraudošās situācijās. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informēja sadales tīkls. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām upēs strauji cēlies ūdens līmenis un pat labam tas daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati līdz rītdienai. Valsts rietumdaļā vēl spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts vietējās nozīmes autoceļš Pastende Iliņi Spāre, tā ziņo vietējā pašvaldība. Pēc piedzīvotās vētras jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Premjera ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandas centra. Viņš arī pieļauj, ka varētu domāt par augstsprieguma tīkls un sadales tīkls apvienošanu, kā arī uzsver, ka jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicinājis Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Vakar Maskavā uz sarunām ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs. Zināms, ka viņa lidmašīna vakar izlidoja no Rīgas. Krievijas runas vīrs Dmitrijs Peskovs komentējis, ka Redcliffa vizīte saistīta ar dienestu informācijas apmaiņu un prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Redcliffu nav bijis plānota. Jau vakar vakarā lidmašīna atgriezās Rīgā. Izdevums Wall Street Journal pieļauj, ka Redcliffa vizītes mērķis varētu būt brīdinājums Kremlim neizsludināt jaunu mobilizāciju karam pret Ukrainu, taču oficiālas informācijas par vizīti nav. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmumu Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabalā Kotovskā. Loģistikas centrā izcēlies ugunsgrēks un vismaz viens cilvēks ir cietis. Irānas galvaspilsētā Teherānā vakar veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu. Un vēl 80 gadu vecumā savās mājās Nešvilā mužībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karogu nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Čau, te Raum! Tu klausies radio SVH LV.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
2: Radio SHLV.

0: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufons Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāji, kuru dati nozakti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums. Viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. Augusta pulksten 3. Dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēma uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Degpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudz viet lausti un izgāsti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turismu infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zari vai gāstie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien tukuma novadā Tumis pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosejas ticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policijā. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas karaspēks ir pastiprinājusi uzbrukums uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk grautu Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainātu Ukrainas ekonomiku. Pēc noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis. Vēlāk aizskrējis mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kur lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojis informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
5: Radio SVH LV savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā runājam visu par un ap mežiem. Šoreiz par Rīgas mežiem, kas ir uzņēmums ar specifiku, kas apsaimnieko ne tikai mežus kā mežus, bet arī mežus kā parkus Latvijas galvaspilsētā. Un, lai par šo visu runātu plašāk, uzņēmumu Rīgas mežu valdes loceklis Jānis Ģērmans šodien mūsu studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Sāksim ar to, kāda tad ir tā Rīgas mežu saimniecība. Es jau tā ļoti vispārīgi ieskicēju. Nu, mēs zinām mežu parks, mēs zinām tur Anniņmuižā, Imantā, dažādi meži, meža parki, meži kā meži, bet arī ārpus galvaspilsētas. Ieskicējiet, tad varbūt nedaudz sīkāk, kāda ir tā visa jūsu saimniecība.
2: Jā, nu diezgan precīzi jau pastāstījāt, bet nu jā, kopā tātad mūsu apsaimniekošanā ap 60, nedaudz vairāk par 62 tūkstošiem hektāru. Viena daļa, toties mazākā daļa, ir atrodas Rīgas pilsētā, lielākā daļa ir visapkārt Rīgai, faktiski visās apkārt esošajās pašvaldībās. Un viena daļa nedaudz zem 5000 vai 5000 hektāru ir Limbažu novadā arī. Vēsturiski tas tā ir izveidojies. Nu, lūk, jā, un tad, jā, tā specifika tā tad ir dažāda. Tā skaitā parki un dārzi ir arī Rīgas mežu pāraudzībā, un nu jau mēnesi arī zooloģiskais dārzs, jā, gan drīz mēnesi. Tā kā mēs, tā teikt, nodarbojamies ar tiešām dažādām lietām. Bet, jā, pa mežiem atgriežoties, tā arī ir. Nu, faktiski jau grūti jau novilkt robežu starp Rīgu vai pilsētu un piepilsētu, jo bieži vien, tā teikt, diezgan intensīvi tiek izmantots arī tieši piepilsētu meži, jā, un piejūra iespējams ir arī labs pierādījums tam, kur faktiski no pilsētas tā pati teritorija pāriet arī blakus esošā pašvaldībā. Nu, lūk, un tur ir specifika, un tā specifika, teiksim tā, mēs mežus Rīgās pilsētā tomēr cenšamies uzturēt un apsaimniekot kā mežus primāri. Tad, protams, šis nosaukums meža parks faktiski ir ar tādu nu, nosacīti varbūt arī nozīme, ja, ka tur ir tā teikt ļoti liela loma arī cilvēka vajadzībām šajā teritorijā. Un attiecīgi, tad tādā veidā mēs to arī apsaimniekošanu veicam. Nu, lūk, bet protams, ir teritorijas kā Šmerlis, Biķernieku mešs, Juglas mešs, kurš faktiski tiek apsaimniekots kā mešs, bet protams, ar pamatu funkciju, tātad gan tās saglabāt tās dabas vērtības, kas tur ir, gan arī, protams, cilvēkam nepieciešamās, tā teikt, vajadzības.
1: Par visu to apsaimniekošanas padarīšanu mazliet vēlāk parunāsim, bet nu, primāri bija doma runāt tieši par to, bet nevaram apiet pavisam neseno iepriekšējās nedēļas nogales vētru, kas vislielākos postījumus kā reiz Rīgā un Pierīgā nodarīja vismaz saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saņemtajiem izsaukumiem. Kā ar jūsu saimniecību? Nu, vismaz par Rīgu ejot, nu, ir redzami lausti koki, parkos arī Anniņmuižā tepat netālu no Rādies VH, Dzegužkalnā, kas arī tepat blakus nodarīta pamatīgi postījumi. Kā jūsu saimniecība ir paplūinīta?
2: Nu, diezgan ievērojami, jāsaka tā, jā, Rīgas cieta laikam visvairāk, ir sevišķi Ziemeļa Rīga. Tad, nu, pa parkiem, laikam īsumā ieskicējot, tad, jā, visi centrālie parki, Meža parks, jā, Dzegužkalns, Pļaunieku birs, faktiski tās ir tās, nu, Anniņmuiža, tai skaitā, tās ir tās teritorijas, kurās visvairāk ir, nu, tā teikt, postījumu lielie kapi, arī jāmin ir, kur ir diezgan, nu, skarbi, jāsaka tā. Un tad, jāsaka, nu, diemžēl, tad visa piekraste, jāsaka tā, Ziemeļa Rīga, jā, viss piejūras dabas parka teritorija, kas ir Mangaļsala, Buļkāp, tas gals tur ir diezgan skarbi. Un lielākā daļa no tām takām arī, vai tām laipām viņas visas ir faktiski sagāstas ar kokiem, viena daļa no viņām ir bojāts, pilnīgi noteikti mēs šobrīd nodarbojamies vairāk ar koku novākšanu, un tad mēs varēsim novērtēt, kādas ir bojājums šai tai infrastruktūrai, jā, bet nu tā tad primāri, protams, mēs esam nodarbināti bijuši šīs dienas tieši Rīgas pilsētas centrālajos parkos, tai skaitā arī minētojos jau parkos, kur vislielākie postījumi ir, un meža parkā. Primāri fokus tā tad ir uz bīstamības novēršanu, kas ir tie koki, kuri vēl zemē nav nokrituši, ja, tie ir pirmie, kurus būtu jāsvāc, kas vēl potenciāli var radīt kaut kādas draudus. Ja. Un tad, protams, mēs vācam visu kopā. Ja. Nu, tāds ir, nu, tas ir par Rīgu. Ja. Protams, kad ir cietuši arī meži pie Rīgā.
1: Ir kāda specifika, teiksim, nu labi, Rīgā tur retāk tie koki, tāpēc, ka parka veida, varbūt viņi tiek veidoti, mežos ir ciešāk, kur ir vairāk, kur ir mazāk. Veci koki vairāk gāsti, jaunaudzes postītas.
2: Nu, jāsaka tā, ka šoreiz, varbūt pretstatā 24. Gada vētrai, tad mežos, nu, pierīgā tie postījumi nav, viņi ir tādi izkaisīti vairāk, viņi nav tādi pagājušajā 24. Gada vētrā, bija tā, ka tur bija, nu, tādiem žritīgi lieliem masīviem bija sagāsts. Šoreiz tā nav, nu, jāsaka, varbūt par laimi. Apjoms izskatās arī, nu, tādā platībā un kubik metros ir mazāks, vismaz pagaidām tā liekas ap 10 līdz 15 tūkstošu kubikmetru. Pagājušajā reizē 24. Gadā bija pār pa 30. Tas ir, nu, šobrīd arī, protams, mēs vēl novērtējam un kopējas cipars vēl noteikti būs precizēsies. Nu, atšķirība, jā, nu, pa lielam ir tā, jā, kad mežs ir savā ziņā tāda vienots kopums, jā, un viņš var, tā teikt, turēties, tā teikt, viens otru pabalsta, jā, tādos vētras brīžos tas ir tas efekts, tad blakus esošo koka efekts ir strādāt, protams, arī situācijā, kad tur kaut kur aiziet, ja tad arī, protams, ir tas krītošie koki bieži vien pavelk līdz arī blakus stāvošos kokus, ja, bet tādā ziņā, protams, parkos un dārzos tā dinamika, nu, parkos ir sevišķi ir savādāk, ja, kur retāk koki, tur viņiem ir, tā teikt, katram pašam pa sev gandrīz jācīnās, ja. Nu, tādā ziņā ir atšķirība, ja.
1: Tas, ka nāca ar pamatīgām lietavām tā visa vētra kopā arī, protams, ietekmē izskalojot saknes, bet nu, tā ir arī vasaras vētru specifika, kad kokiem ir lapotni, ir kur vējam iegulties, nevis tā kā rudenī vai ziemā.
2: Nu, jā, un tā ir tās vissliktākā situācija, jo vēja stiprums jau, kā zināms, ziemā ik pa brīdim šāds var arī būt, ja, un tas varbūt nav pat arī nekas ārkārtējs, bet tieši šis tie ilgstoša lietus un diezgan intensīva lietus stāsts, kas ieguļās tā teikt, vainagā, ja, lapās ir sevišķi, tas noteikti padara to efektu lielāku un arī vasarai tomēr ir nedaudz citi vēja virzieni. Arī tas ir, koki ir pielāgojušies nosacīti dabiski, tā teikt, vienai situācijai, un tad ir tādi, nu, ārpuskārtas situācijas. Tāpēc vasaras vētras ir patiesībā vistrakākās, jā.
1: It kā vētra pagājusi, vairs, nu, vēja tāda vismaz nav, nu, tāda maza pūsmiņa, mierīgi badmintoni jau var spēlēt, bet tajā pašā laikā Rīgas meža aicina cilvēks tomēr nedoties, ne tur meža parkā nost no takām staigāt, ne arī kaut kur citur jūs apsaimniekotajās teritorijās, norādot uz bīstamību, kas tieši šobrīd joprojām ir bīstams.
2: Jā, nu, tātad mēs esam šajās dienās galveno fokus, protams, virzījuši uz tā teikt, galvenajām pārvietošanās, tā teikt, takām vai celiņiem, ja, un novākuši to bīstamību tur savukārt iekšā mežā, nu, pamatā laikam, ja mums runājam par meža parku un arī meža teritorijām, tad mēs neesam vēl tur tikuši iekšā, ja, un tas, kas ir parasti vētrā notiek, ir ļoti daudz aizlūzuši, iekārušies pusgāsti koki, nolausti zari, kas kaut kur turpina karāties, un viņi visi kaut kādā brīdī, tā teikt, kaut kādas tur ietekmē var gāsties lejā, un tad arī salīdzinoši neliels patiesībā zars var diezgan būtiski, nu tā teikt, veselībai, tā teikt, sliktas lietas nodarīt, uzkrītot uz galvas, ja, un tāpēc ir šis aicinājums, ja, nu, teiksim tā, ja ir tiešām ir jāskatās, un mēs aicinām to nedarīt, it sevišķi tas izskatās nekaitīgi bieži vien, bet diemžēl tas seks var būt bīstams, un skaidrs ir tas, ka mēs visus kokus kritušos no meža ārā nevāksim. Un tas ir normāli, ka mežā ir krituši koki. Tad pašā laikā tādās, nu, kā meža parks un šādās teritorijās, protams, gar visām takām taciņām mēs to bīstamību novērsīsim. Un tas ir tas, pie kā mums nāksies strādāt vēl īstenībā ilgu laiku. Ja, bet, nu, mēs tas tāpēc paziņojums ir tamdēļ, lai ka mēs skaidri pasakam, kad ir bīstamība, viņa ir reāla. Un tas, kas cilvēkiem būtu tomēr jāsaprot un jāņem vērā. Tāpēc pārvietojamies pa tām vietām, kuras mēs esam atzīmējuši vai paziņojuši kā drošas, un es iesaku tiešām neiet iekšā tur dziļāk mežā pagaidām.
1: Pilns soctīkli arī ar visdažādākajiem video materiāliem, kur, nu, protams, pirmsvēlēšana laikā politiskās partijas tur ņemās pilnā sparā ar motorzāģiem rokā, tur iet un uz savu galvu bez mazvai zāģē visādas kokus vāc nos. Tā drīkst arī, ja kurš iedzīvotājs, vai tomēr vajadzētu pakonsultēties un saskaņot savus rīcības?
2: Nu, attiecība pirmām kārtām jau darba drošība, jā, un katra paša drošība, jā, es šobrīd ir skaidrs ir tas, ka, nu, mums ir jārūpējās, lai visi tie darbi, kas tiek veikti, viņi visi notiekās, nu, ievērojot darba drošību, tad cilvēkam strādājot ar motorzāģi ir jābūt gan pieredzē, gan zināšanām, un mūsu visi cilvēki ir speciāli apmācīti tai skaitā un iegūši arī sertifikātus. Nu, es varbūt te neņemšu tagad diskutēt.
1: Nē, es domāju, vienkārši šo cilvēks katram... grib iet talkā, piemēram, un tiešām palīdzēt viņam vajadzētu ar jums kontaktēties tādā gadījumā, nu vai var uz savu galvu arī kaut ko darīt? Ne,
2: nu tā tad, mēs visi labi saprotam, ka dažādas situācijas, ja tev ir situācija, un tur es atkarīgs no tā, lai tiktu ārā kaut kāda tiešām būtiska iemesla dēļ, tur tiktu ārā tagad no sava īpašuma vai ne, nu tad ir gandrīz jebkāds veids ir labs, ja, bet principā es tomēr aicinātu ļaut šos te bīstamos kokus tomēr novākt profesionāļiem, tā tad darbojās tātad visi glābšanas dienas šobrīd ir aktivizēti, mēs darbojamies, mēs reaģējam uz izsaukumiem, protams, ka mums nākās viņus, tā teikt, līdztekus darbiem, tā teikt, kritiskiem darbiem, parkos un dāžos, mēs sākam izskatīt arī individuālos iesniegumus, kas mums ir par uzgāzušiem kokiem uz ēkām, šķūņiem, žogiem un tā tālāk. Tas ir būtiski, protams, situācijās, kad ir jāatrisina tātad kritiskas piekļūšanas vai izkļūšanas kaut kādas problēmas, vai ne, un tad ir saprotams, protams, ka cilvēki, tā teikt, mēģina risināt kaut kā savā veidā, ja neviens, tā teikt, nevar atbraukt, ja, uz sitienu, ja. Nu, es nekomentēšu šo situāciju, visi mēs labi zinām, oficiāli ir skaidrs, kad ar zāģi jāstrādā cilvēkiem, kurš to māk, ja, un tur ir tā, ka tie koki visi, kas ir sakrituši, viņi bieži vien ir zem sprieguma, kas nezin, ka tu pat viņu zāģē, tu nevienmēr zini, kā viņš uzvedīsies, viņš var lūst kaut kādā tādā veidā, kur tu nevar paredzēt, ja, un tāpēc ir speciāli apmācīt cilvēku, mēs savus cilvēkus regulāri apmācam, kā šādā veidā, nu, kā šādā situācijās reaģēt, kā novērtēt, uz kuriem tas spriegums ir, ja viņš ir iespiesīts sevišķi uz zāļu, kaut kādā brīdī viņš vienkārši plīst, un tas ir neparedzami, un tur var būtiskas tiešām veselībai kaitīgas bojājumas var dabūt, ja cilvēks, tāpēc ir tiešām jāizvērtē, cik kritiski ir vajadzība to darīt, un atstāt tiešām, nu, glābšanas dienestu un profesionāļu ziņā šo darbu.
1: Nobeidzot tematu par vētras postījumiem, kur jūs liekat pēc tam visu to sagāsto un sazāģēto kokmateriālu kvantumu?
2: Mēs viņu savācam, protams, ka mēs viņu savācam tur, kur viņi tiek izvesti ārā, mēs tad, teik, tos rupjākos visus savācam, viņi tālāk tiek nodot tur pārstrādē lielākā daļa, ja, jo lielākā daļa ir, kas tiek savākt, viņi ir, nu, tā teik, tiek vākti vai zāģēti tam dēļ, lai novērstu bīstamību, ja, un viņi pa lielam, diemžēl, nav vairs izmantojami kā tāda normāla, tā teikt, koksni, varbūt tur dēļ vai kaut kādai būvniecībai, viena daļa no viņiem ir plēsti, lausti un kas ar viņiem nav, tāpēc viņi pārsvarā tad aizies, nu, apkurējās, sauksim to tā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Rīgas mežu valdes locekli Jāni Ģermani, jau vairāk par tādām praktiskām saimnieciskām lietām, kā darbojas šis te pašvaldības uzņēmums. Vētrai liksim uz kādu laiku mieru, lai tā liek mieru arī uz kādu laiku mums.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan – 1 eiro 79 centi kilogramā. Atlantijas laša fileja – 12 eiro 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kultīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā – 3 eiro 19 centi. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, tur ir skaidrs, uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
12: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
13: Tas ir kaut kāds burju triks?
12: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
13: Interesanti. Pastāsti vairāk.
12: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
13: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
12: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
15: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā UFO un Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
16: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Mežnīca. Svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādina, šodien runājam par Rīgas mežiem. Runājam ar pašvaldības uzņēmumu Rīgas mežu valdes locekli Jāni Ģermani. Vētrai, kā jau teicu, liekam mieru, lai gan, protams, temats, kas vēl ilgi būs dienas kārtībā, gan jums ikdienas darbos, gan arī iedzīvotājiem, vismaz tiem, kam dzīve vēl nav atgriezusies normālās sliedēs. Bet tagad vairāk par jūsu uzņēmumu specifiku. Kas aug Rīgas mežos pirmkārt un kur auga?
2: Nu, pārsvarā koki.
1: Nu, skaidrs, jā.
2: Jā. Lielākā daļa absolūti pārliecinoši, lielākā daļa priede, 70%. Tad ir bērs, segle, melnalksnis, tās galvenās sugas, kas pie mums aug. Kopumā, jā, tad sausāki meži mums ir, atteikt, Rīgas austrumu pusē, ziemeļa austrumu pusē, jā, Garkalni, Ropaži. Tad savukārt tādi slapjāki, kur arī ir purvu, lielāks īpatsvars, jā, ir Ķekavolaine, Mārupe. Un tur, protams, arī ir dažādi, jā, un tad tur, kur ir auglīgāks nedaudz, tur ir vairāk, varbūt, lapu koki, vairāk egles, ar kur slapjāks, tur ir melnāksnis. Nu, tā aptuveni tā mūsu saimniecība izskatās, jā.
1: Kā jūs to saimniecību uzturat? Nu, labi, Latvijas valsts meži ir milzīgas platības, tur notiek nemitīgi tā saimnieciskā darbība. Rīgas mežos arī notiek meža izstrāde, meža stāda vietā. Vai nu tur tā pamatā tas viss pašplūsmā notiek un vienkārši, lai būtu cilvēkiem, kur aizbraukt?
2: Nē, nu pašplūsmā nenotiek. Mežs arī mūsu gadījumā tiek apsaimniekots tas, teiksim, ar ko mēs esam... Īpaši jāsaka tā ir tas, ka nu, mums ir ļoti nozīmīgas arī tā teikt, pārējās meža vērtības, ja, kas ir gan dabas vērtības, kas mežā ir, gan arī ņemot vērā arī atrašanās vietu, ir skaidrs, ka arī cilvēku vajadzības ir ļoti nozīmīgas visādās izpausmēs. Viņas vienā vārdā var tur par ekosistēmu pakalpojumiem saukt, kas arī koks tur ir iekšā, bet nu, tā cilvēku valodā, jā, nu, tā tad visas rekreācijas vajadzības, vienalga kādās izpausmēs viņas ir, motorizētas, skriešana, tur visādi citādas aktivitātes, un tam mums ir pienākums radīt piemērotu vidi, un arī jānodrošina tā piekļūšanas iespēja, ja, tai piemērotai kvalitātei, kvalitatīvai videi, un izejot no tā, arī mēs organizējam to savu apsaimniekošanu, jā, protams, mēs turpinam iegūt koksni, un, bet mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, mums ir, ir tā teikt, veids, kā to mēs esam darījuši, jau vairākus gadus un turpinām to pilnveidot, protams, lai nodrošinātu šo te nu, nemainīgu un atsevišķās vietās pat uzlabotu kvalitāti gan dabas vērtību ziņā, gan arī šīm te rekreācijas vajadzībām. Jā, nu, Rīga ir klasisks piemērs, kurā mēs, tā teikt, kopjot, nu, tur mežam ir vajadzīgas atsevišķos veidos, dažādos veidos, tā teikt, kopšana, jā, bet arī kopjot, mēs ņemam vērā arī pēc tam, kas būtu jādara, lai šo te teritoriju sevišķi Rīgas pilsētā nu, izveidotu pieejamu un pieejamu tā teikt, sauksim to tā, visiem sabiedrības pārstāvjiem, tai skaitā piemēram ar tiem, kuriem ir kaut kāda kustības ierobežojuma, piemēram, mums ir vairākas pieejamības takas izveidotas Rīgas mežos, nu tad mēs, tā teikt, tādā veidā mums, mums teiksim, tas fokus tomēr ir nu, uz tādu daudzpusīgu, daudz mērķu meža apsaimniekošanu, ja, kuras rezultātā, protams, rodās arī koksne.
1: Meža apsaimniekošana ārpus galvaspilsētas un galvaspilsētā visu darbu saskaņošana, meža izstrāde vai meža kopšana būtiski atšķirās, kādas ir galvenās nianses un prasības katrā gadījumā.
2: Normatīvajā regulējumā jāsaka jau tā, ka tā vairāk vai mazāk ir līdzīgi. Ja? Šī gadījumā vairāk ir šī tēm. Nu, mūsu īstenotā pieeja iesaistīt sabiedrību. Teiksim, iesaistīt sabiedrību, lai pārunātu mūsu plānotos pasākumus, lai izstāstītu, kāpēc, nu, kā, kā viņi plānoti, kāds, kādu, kādu mēs redzam šim te mežam, tā teikt, mērķi vai, vai kas ir galvenās vērtības. Un arī uzklausīt, protams, nu, iedzīvotāju pašvaldību, citu interesēto pušu, varbūt kaut kādas viedokļas par to, kas ir galvenās vērtības, uz ko mums būtu fokusēties, lai mēs pareizi, tā teikt, tur ir savu darbību plānotu, ja.
1: Nu, tur sastīklos katru šādu darbu parasti vētru saceļ, tāpēc, ka visi domā, nu, tik izcirtīs visu šmērli vai vēl kādu citu Rīgas mežu, kas zin, patiesībā ir, jau diezi vai tā ir?
2: Jā, jāsaka tā, ka tā ir, nu, tā jau jāsaka tāda, nu, tā, tā teikt, tā, šī kultūra pa lielam, vai kā lai to labi nosauc, tāda attieksme jau mainās ar laiku. Savā ziņā mums arī ir, mēs saprotam, ka mums ir jāpierāda to, ka mežus var apsaimniekot, nu, teikt, atbilstoši, ka mežus var apsaimniekot, lai tajā, tajā tā teikt, saglabātos gan dabas, gan cilvēkiem svarīgās vērtības, vai ne, un, un protams, ka tie ir jā, tas ir jāpierāda un jāgūst ir cilvēku, tā teikt, uzticēšanās, jā, un tas nāk ar laiku, un, un to mēs labi saprotam, tāpēc mēs cenšamies skaidrot, mēs cenšamies stāstīt un runāt diezgan intensīvi. Protams, ka mums ir visiem kopā ir jāmācās atrast pareizākos komunikācijas kanālus, jā, jo mēs uzrīkojot, piemēram, sabiedriskās apspriešanas, kurās mēs ceram nu, tā kā uzklausīt un pārunāt, tas svarīgās lietas bieži vien nu, neierodās daudz cilvēku, jā. Un, un tad, protams, tad ir vienmēr jāsaprot, kas ir labākais laiks, kas ir labākais formāts par šādām lietām runāt. Un skaidrs, ka nu, bieži vien jau ir svarīgi, ka tā ir saruna, nevis savu kaut kādu viedokļu vienkārši paušana vai ne, neuzklausot īsti tālāk, kas tad tur nu, atbildi vai ne. Nu, tā, tā kā tādā ziņā tādā ziņā tieši šī te iedzīvotāju un ne tikai iedzīvotāju, arī ar visu, kas ar mežu ir saistīti, tā teikt, vajadzību vai interešu uzklausīšana ir viena no fundamentālām sastāvdaļām, kas varbūt nav gluži likumdošanā ierakstīts kā tāds obligāts pasākums. Ja? Un tas ir tas, ko mēs īstenojam bez visu tā, ko jau es stāstīju. Ja?
1: Rīgas mežos kaut kas tiek arī stādīts vietā, un jūs savus kokaudzētavas norupas tādus tur izmantojat vai pērkat kaut kur vēl vai... Kā šis process notiek?
2: Jā, protams, visās tajās vietās, kurās mēs uzskatām, ir nepieciešama, tā teikt, jaunu kociņu ieaudzēšana. Mēs to darām, tam dēļ tiešām arī mums ir savu kaut kādu dzētavu, kurā mēs visu, ko mums vajag, izaudzējam. Un arī tas, kas mums paliek pār, mēs arī pārdodam citiem mežu īpašniekiem. Tādā ziņā, jā, mēs diezgan daudz stādam salīdzinoši. Tad arī vietā, ja, pāri pa miljonus stādiņiem katru gadu, kā no kuro reizi, ja, no 1,2 līdz 1,5 miljonu stādiņu katru gadu tiek iestādīti Rīgas mežos.
1: Tas ir ārpus galvas pilsētas vai arī galvas pilsētā esošajos?
2: Gan ārpus, protams, ka pamatā galvenokārt ārpus pilsētas, bet arī atsevišķos gadījumos Rīgas pilsētā.
1: Tāds jautājums var klausītājiem, skatītājiem rasties, pie Rīgā. Tur vēsturiski pieņemsim ir meži, kas Rīgas pašvaldībai pieder, bet kāpēc Limbažos? Kā jūs tik tālu nokļuvāt, tāpēc, ka Hanzas pilsēta?
2: nav gluži Limbažos, jāsaka tā, bet Limbažu novadā. Jā, tā kā, tas ir savukārt vēsturisks notikums, kas tad šīs teritorijas tika uzdāvinātas no Zviedru karaļa Rīgas pilsētai par kā kompensāciju par postījumiem, kas Zviedru poļu karu laikā nodarīti Rīgas pilsētai bija. Un tad atgūstot šīs īpašuma tiesības pēc padomju savienības, tā teikt, sabrukšanas, ja, tad šīs īpašuma tiesības uz šīm vecajiem īpašumiem tika atgūts, un tāpēc zemes Limbažos, jā.
1: Tik pa laikam arī izskan tādi viedokļi, vajag vai nevajag paplašināties Rīgas mežiem ar īpašumiem kaut kur vai piepilsētā vai pat citos novados tālāk no galvas pilsētas, kādi plāni šajā ziņā ir?
2: Ziniet, par to vajag vai nevajag, jāsaka tā, ka un tas mums, protams, sabiedrībai visiem ir jāuzdod pašiem sev jautājums, ja, vai mēs, uzticamies, piemēram, Rīgas mežiem kā meža apsaimniekotājiem, attiecīgi apsaimniekot mežus, varbūt tādā kvalitātē, kā, sabiedrība vēlās. Tas ir viens, varbūt, apsvērums par to, ka, mēs zinām, ka vesela rinda nemitīgi ar visādiem projektiem, Rail Baltics, laikam, augstsprieguma līnijas dažādas, kas tiek realizētas nemitīgi visu laiku, ik pa brīdim, tā teikt, Rīgas pilsētai un pie Rīgas mežiem visu laiku atņem tās meža teritorijas. Ja? Un šī ziņā skaidrs ir tas, kad mūsuprāt un arī Rīgas pilsētai noteikti ir interesi tomēr saglabāt šo te īpašumu īpatsvaru apjomu, vai ne? Un tamdēļ, protams, ka mēs aktīvi skatāmies un tā teikt, tādos nelielos tā teikt, apjomos mums ir izdevies jau arī pēdējos gados arī iegādāties klāt meža īpašumus. Jā, mēs uz šo skatāmies noteikti. Jā.
1: Par tām aizsargu joslām pieminējāt, pēdējā laikā arī polemika konkrēti vētras sakarā, vai nevajag paplašināt tās aizsargu joslas, saprot, ka Saeimā ir likumprojekts par to, lai paplašinātu, lai tie koki vienkārši negāstos uz augstsprieguma līnijām, elektrolīnijām. Kāds ir jūsu viedoklis un kā no meža apsaimniekotāja, tas arī samazina jūsu apsaimniekoto platību, galu beigās arī jūsu apsaimniekoto īpašumu vērtību.
2: Jā, ir tieši tā, kā jūs sakat. Tā teikt, virziens nav viennozīmīgs. Jā, jo varbūt, kad viens ir elektrolīnijas, otrs ir tikpat labi var runāt arī pa ceļiem. Un ceļu, tā teikt, joslas bīstamību attiecībā uz krītošajiem kokiem. Mūsu viedoklis, protams, ir tāds, ka pirmām kārtām ir tomēr cilvēku drošība. Un būtu jādara viss, lai nodrošinātu to. Vai tas ir tikai un vienīgi atrisināms ar šo te aizsargu joslu vai faktiski no kokiem brīvo joslu, tā teikt, paplašināšanu? Man nav viennozīmīgas atbildes. Man, piemēram, ceļu sakarā ir, saksim to tā, man personīgi ir divējādas sajūtas, ir vairāki ceļi. Un ne tikai Latvijā, kur ir tieši ainaviski superīgi, tieši tādēļ, ka viņi, tā teikt, vijās caur kokiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka vētras gadījumā tie ceļi visi ir bīstami. Jā, un līdzīgi, protams, var teikt arī par elektrolīnijām. Jā, nu, piemēram, sadales tīkliem, cik ir arī zināms plāns pierīgā kaut kādā pārskatāmā nākotnī, ja ne visus, tad daļu no šīm elektrolīnijām kabeļos pārvērst. Jā, kas nozīmē, ka no 13 metru savukārt tās joslas, tā aizsargjosla vispār samazināsies uz 3 metriem ārpus pilsētas. Jā, kas man liekas, tā kopumā uz lietām skatoties ir drīzāk labāks risinājums, jā, nekā grausties iekšā mežā. Jā.
1: Nu, atkal par mums tas izmaksas salīdzinājums, un vai to var izdarīt, vai nevar pavilkt, un cik ātri to var pavilkt, bet tas noslēdzošais jautājums nepielūdzam raidījumu, atvēlētais laiks iet uz galu. Tradicionāls, kāda no jūsu viedokļa ir Rīgas pierīgas mežu nākotne?
2: Es domāju, ka nākotne ir tāda, kādā mēs jau esam šobrīd gandrīz jau esam iesoļojuši. Tā ir tāda meža apsaimniekošana ar ļoti lielu fokusu uz dabas un cilvēku, tā teikt, interesēm. Un tāds līdzsvars savā ziņā starp to, ko cilvēkiem vajag un saprašanu, ja, ko patiesībā arī mežam vajag. Ja, un arī savu aktivitāšu savā ziņā pielāgošana, ja, no sabiedrības puses. Ja, tam, lai mēs, tā teikt, nebojātu to, kas ir mūsu kopējais dārgums. Ja? Un es domāju, ka tas ir tāds komplekss, ja, kas ir ne tikai mums kā apsaimniekotājiem, bet arī apmeklētājiem un iedzīvotājiem būtiski. Ja? Un tas ir tas līdzsvars, ja? Un tas mums tur ir daudz jāmācās. Un tur ir daudz darba priekšā, un mēs esam tam gatavi, un īstenībā tas arī ir interesanti. Ja? Un mēs aicinām sabiedrību, protams, būt atvērtiem, ja? Un iesaistīties šajā diskusijā.
1: Tas, ka pilsētai plešoties neizbēgami tā ieiet mežā, tas ir labi vai slikti? Vai vienkārši tāda ir dzīve?
2: Nu, divajādi atkal, jā. Tik ilgi, kamēr mēs spējam to ieiešanu, tā teikt, organizēt tā, lai mēs pēc iespējas mazāk zaudējam šo te nu, mežu un tās funkcijas, ko mežs var sniegt. Es domāju, ka tas ir, nu, tas ir loģiski un saprotami, tas ir neizbēgami gandrīz, jā. Tad pašā laikā, nu, mums būtu jāiet projām no visiem šitiem megaprojektiem, jā, kuri, tā teikt, no sākuma atmežosim un pēc tam domāsim, ko darīt, jā. Nu, tas jau kādu laiku, protams, arī nenotiek, jā, un pašvaldība tā skaitā Rīga jau šo nepieļaus vairāk, ja? Un tā skaitā arī mēs ļoti iebilstam pret šādiem te vingrinājumiem. Ja? Un tamdēļ es gribu teikt tā, ka nu, teiksim tā, mēs ļoti labi saprotam, ka ir neizbēgamas lietas, un mēs visi gribam dzīvot labāk. Un tamdēļ es domāju, ka mums ir vienkārši jāapmaina savu domāšanu un arī attīstot kaut ko, ja mums ir jāparedz gan piekļūstamība, gan tā vide, kādu mēs tur attīstam, ja? Un nevienmēr, tā teikt, apbūve var būt degradējoša. Ja?
1: Un visbeidzot, tas noslēdzošais pats jautājums Rīgai, galvaspilsētai, mežu vajag pašā pilsētā?
2: Noteikti. Pilnīgi noteikti.
1: Pie mums šodien bija uzņēmuma Rīgas meži valdes loceklis Jānis Ģērmanis. Paldies, ka atnācāt. Mēs, protams, redzījumā Mežnīca tiekamies atkal nākam nedēļ gan Radio SVH LV radio kanālā, gan arī Radio SVH televīzijā un jebkurā jums tīkamā brīdī Radio SVH sociālo tīklu platformās. Uz saredzēšanos, sadzirdēšanos tad. Atā.
4: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
17: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidām būtiski nokrišņi. Saulainākais laiks saglabāsies ziemeļu Kurzemes piekrastē un Jūrmalā. Vējiem lēni pūšot no ziemeļiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņi, kuri nokrišņus nenesīs, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, 20 grādiem.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 1,2 miljoniem iedzīvotāji, kuru dati nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālu kaitējumu. Tā Latvijas televīzijas raidījumā rīt Panorām šorīt sacīja Eiropas Savienības tiesnese Inete Ziemele. Viņa sacīja, ka jau tagad noticis cilvēktiesību aizskarums. Viņa gan norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa, tā vēsta LSM. No 28. augusta pulksten 3. dienā līdz 1. septembrim e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv sistēmu uzlabošanas laikā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, tā norāda aģentūrā. Lauksaimniecības pakalpojumu korporatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmsapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka dzīvību zaudējis 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas un kompleks apturējis darbību. TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis sabraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bijis oficiāls darba līgums un Degpunktā arī uzsvērs, ka Latvijā pērn darba vietā dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet šogad jau 16. Postošās vētras rezultātā Gaujas Nacionālajā parkā daudzviet lausti un izgāzti koki, kas krītot radījuši būtiskus bojājumus dabas turismu infrastruktūrai, aizšķērsojuši vai vietām pilnībā norobežojuši takas, kāpnes un laipas, tā vēsta LSM. Lūzušie zari vai gāztie koki vietām iekārušies citu koku zaros, apgrūtinot to aizvākšanu un radot risku traumēt teritorijas apmeklētājus. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina apkārtnes iedzīvotājus un turistus pirms došanās dabas takās pārliecināties, vai konkrētais maršruts ir drošs, kā arī lūdz brīvprātīgo un sadarbības partneru palīdzību. Pirmdien Tukuma novadā Tumis pagastā kāds autovadītājs bez tiesībām uz Ventspils šosejas ticis pie 1000 eiro soda un uz laiku palicis bez iespējas iegūt transporta līdzekļu vadīšanas tiesības, tā informē valsts policija. 1994. Gadā dzimis vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90, pārvietojās ar 152 km/h lielu ātrumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēri Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā, tā liecina knap paziņojums sociālajos tīklos. Augustā Krievija pastiprinājusi uzbrukums Ukrainas Moldovas robežas infrastruktūrai galvenajos maršrutos, kurus Ukraina izmanto importam un eksportam uz Eiropu, tā teikts ASV kara pētniecības institūta ziņojumā. Analītiķi arī norāda, ka Krievijas kara spēks ir pastiprinājis uzbrukums Ukrainas jūras komunikāciju līnijām šajā reģionā, lai vēl vairāk graut Ukrainas eksporta maršrutus ar mērķi novērst Ukrainas graudu eksportu un kopumā vainātu Ukrainas ekonomiku. Pat noslēgumā Somijā medību laikā ievainots lācis uzbrucis diviem medniekiem. Incidents notika 21. Augustā Ziemeļkarēlijā. Pēc policijas sniegtās informācijas viens no medniekiem bija šāvis uz pieaugušu lāču tēviņu un ievainotais lācis viņam uzbrucis, vēlāk aizskrējis, mednieki devušies viņu meklēt un piedzīvojuši vēl vienu uzbrukumu, pēc kur lācis nogalināts, bet abi cietušie nogādāti slimnīcā. Policija nav publiskojusi informāciju par viņu ievainojumu smagumu. Somijā mīt vairāk nekā 2000 lāču un pēc 2 gadu pārtraukuma valstī šoruden atjaunotas lāču populācijas regulējošās medības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH LV 90.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstam ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
4: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
5: Radio SVK LV 90. 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība informē, ka rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārijas 16. Darba dienās no pulkstens 6. Līdz 20. Bet brīvdienās no pulkstens 8. Līdz 20. Otra savākšanas vieta ir Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Darba dienās no pulkstens 8. Līdz 16. Citus atkritumus uz šīm vietām vest nedrīkst. Ja iedzīvotājiem nav skaidrs, kas apsaimnieko teritoriju, kur ir bīstams vai nogāzies koks, aicinām ziņot pa pašvaldības informatīvo tālruni 1201 vai e-pastā 1201@riga.lv. Plašāka informācija par vētras seku likvidēšanu atrodama mājaslapā Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. Septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas stūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Radio SVK LV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nav noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru Ukrainas bruņotajos spēkos. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā vakar gājis bojā sezonas darbinieks. Jaunākā informācija liecina, ka tas bija 16 gadus vecs jaunietis. Uzņēmums paziņojis, ka notikušā apstākļus šobrīd izmeklē atbildīgās institūcijas, lai dienesti varētu netraucēti veikt savu darbu. Uz laiku tika slēgts Elejas graudu pirmapstrādes kompleks. Tikmēr TV3 raidījums Degpunktā vakar vēstīja, ka jaunietis apbraucis traktors un puiša nāve iestājusies negadījuma vietā, turklāt to redzējuši arī citi vienaudži. Valsts darba inspekcija norādījusi, ka jaunietim bija oficiāls darba līgums. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piektdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā vēsta sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Uzņēmums norāda, ka bojājumu novēršanā arī šodien ir iesaistītas vairāk nekā 200 brigādes. Pēc piedzīvotās vētras ir jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos. Tā intervijā TV3 šorīt pauda ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka grib organizēt risinājumu grupu. Viņa ieskatā galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Viņš arī pieļāva, ka varētu domāt par akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls un uzņēmuma sadalis tīkls apvienošanu, kā arī uzsvēra, ka ir jādomā par to, kā notiek komunikācija ar cilvēkiem par radio. Bet pēc iepriekšējo dienu Lietavām upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat laban tas daudz viet ir sācis pazemināties. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Līdz rītdienai valsts rietumu daļā vēl ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un iespējamu zemāko vietu aplūšanu. Talsu novadā ir aplūdis un slēgts satiksmei vietējās nozīmes autoceļš Pastende – Iliņas pāre. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauvaina.
2: Pietiek. Nu, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta. Jasmīna rīsi 1 kg 2,99. Tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā? Ik rītu. Radio SVH LV ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
5: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
6: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
7: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
7: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
7: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.
8: Čau, es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Kompānijas Wolfram Europa plānotā kauļas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada otrajā pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Magnuss Valdemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu enerģētisko materiālu un kauļas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Sārs sacīja, ka pagaidām neatklās precīzu ražotnes atrašanās vietu. Viņš uzsvēra, ka Eiropā pēdējos gados nav uzbūvēta neviena jauna munīcijas rūpnīca, un Eiropas munīcijas ražošanas jaudas jūtami atpaliek no, piemēram, Krievijas jaudām. Sārs skaidroja, ka pirmajā fāzē rūpnīca varētu saražot apmēram 200 tūkstošus kaujas šāviņu un 100 tūkstošus prettanku mīnu gadā. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības pēc kaujas lādiņiem. Plānotos eksporta apmērus varētu sasniegt aiznākamā gada otrajā pusē. Rīgas daudzdzīvokļu ēku renovācijas veicināšanas iniciatīvā Rīga renovē rezervēts gandrīz 1,1 miljons eiro. Kā pavēstījis Rīgas enerģētikas aģentūras sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs Mārcis Saulītis, projekta mērķis ir palīdzēt daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem sagatavoties ēku renovācijai, nodrošinot konsultācijas tehnisko un finansiālo atbalstu, kā arī līdzfinansējumu būtiskākajiem renovācijas sagatavošanas posmiem. Un vēl ir sākusi darboties akciju sabiedrības pasažieru vilciens un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienotā biļete visās vilcienu zonās. Tā ļauj ar vienu biļeti doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, ietaupot 1 eiro katrā braucienā. Līdz ar paplašināšanu vienotā biļete ir pieejama visā Tukuma un Skultes līnijā, kā arī maršrutos Rīga-Jelgava, Rīga-Aizkraukle un Rīga-Sigulda. Vienotās biļetes cena A zonā ir 2 eiro, AB zonā 2,8, AC zonā 3,3, AD zonā 3,8 un AE zonā 4,3 eiro. Biļete ir pieejama tikai digitālā formātā, mobilajā lietotnē Vivi Latvija un tīmekļa vietnē Vivi LV. Tā ir derīga norādītajā datumā līdz nākamās dienas pulksten 3 naktī. Biļešu reģistrācijas secībai nav nozīmes un braucienu var sākt gan ar vilcienu, gan ar Rīgas satiksmes transportu. Ja vispirms tiek reģistrēts brauciens Rīgas satiksmes transportā, 90 minūšu laika atskaite tiek sākta uzreiz, savukārt, ja vispirms tiek reģistrēta vilciena biļete, galvaspilsētas sabiedriskā transporta daļa kļūst aktīva tikai pēc biļetes reģistrēšanas kādā no Rīgas satiksmes transporta līdzekļiem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVHLV.

0: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio SVH LV savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV

Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 21 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņu būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurss vai ierēģņu iekšējā rotācija uz jaunu kultūras ministrijas valsts sekretāra amatu notiks pēc Saeimas vēlēšanām, tā pavēstījusi ministrija. Jau ziņots, ka līdzšinējā valsts sekretāre Dace Vilsone pagājušajā nedēļā tika apstiprināta par Liepājas kultūras pārvaldes vadītāju un viņa darbu šajā amatā sāks 12. oktobrī. Savukārt kultūras ministrijas valsts sekretāres pienākumu Vilsone pildīs līdz 2. oktobrim. Tādējādi viņas pēctecis tiks meklēts pēc 3. oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs aicina Jūrmalas pašvaldības ētikas komisiju vērtēt Jūrmalas mēra Jāņa Lediņa un viņa biroja vadītāja un domes deputāta Gata Trukšņa atrašanos golfa laukumā darba laikā. Tā liecina knab paziņojums sociālajos tīklos. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. No piektdienas pulksten 3 pēcpusdienā līdz nākamajai otrdienai e-pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv nebūs pieejami valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Šāds pārtraukums būs saistīts ar sistēmu uzlabošanas darbiem. Krīzes vadības centrs šobrīd nav īsts krīzes vadības centrs, tādēļ tajā ir nepieciešamas pārmaiņas, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču izteicās premjers Andris Kulbergs. Saistībā ar aizvadītās nedēļas nogales vētru premjers norādīja, ka īstais krīzes vadības centrs esot bijusi klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska, kura koordinējusi dienestu darbu. Kulberga ieskatā krīzes vadības centrs būs strādājošs tad, kad tam būs iedota sava istaba, no kuras var koordinēt krīzes vadību. Ko tādu viņš esot redzējis savā vizītē Ukrainā un tās pieredze esot jāpārņem arī Latvijā. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks. Tā sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valsts piederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Savukārt ārlietu ministrijā aģentūrai Leta norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem. Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī uzbrukuši tīmekļa tirzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts, tā paziņojis apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs. Saskaņā ar viņa teikto pēc uzbrukuma liesmas bija pārņēmušas 100 000 kvadrātmetru un cīņa ar tām joprojām turpinās. Bet Latvijas basketbolists Andžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas spēcīgākās līgas klubā Izmiras Petkimspor. Tā Twitterī ziņo komanda. Līgums ar 30 gadus veco centra spēlētāju noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušo sezonu Pasečņiks aizvadīja Taivānā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

laime. Tu saki, ka man svarīgāk ir dead high, yeah. Es gribu būt augšā, bet tas nav tas pats. Es pats visu dabūju top stats. Negribu šo zaudēt un nebūt tāds. Rockstar lifestyle, tas vibes.

0: runājam pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās Apotēka.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88877.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.
4: Divi gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. Septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
5: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es

bet vai tas man apturēja? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarēja. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļus. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis cieķeļi. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastopu, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā

Smalkas Naktis.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus, naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto, šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 000 klientu galvenokārt Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Arī Ogres novada Krapē pat laban strāvas piegāde vēl nav atjaunota, tāpēc iedzīvotājiem Krapes skolā ir iespēja saņemt dzeramo ūdeni un uzlādēt mobīlās iekārtas, kā arī uzvārīt karstu tēju līdzņemšanai savos termosos. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju 2 nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus, pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma, krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamajiem apdraudējumiem. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti uz Maskavu un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusē, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās Rīgā arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV CIPA direktors Johns Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot, kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš uzsvēra, ka šāda līmeņa sarunas notiek bieži, it īpaši Maskavā, uz kurieni parasti, kā zināms, braukuši ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Žarets Kušners. Tas, ka Maskavu apmeklējis CIP direktors Sārta ieskatā varētu liecināt, ka šī vizīte mazāk ticami ir stāsts par miera plāniem Ukrainā, bet vairāk saistīta ar informāciju, kuru grib nodot dienestu uzticamības līmenī. Ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
7: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: motori. Skan radio.
1: Ar tevi.
0: Kopā ar tevi. Katrīna Gupalo.
2: Sveiki, sveiki, dārgie radio, SVHLV un, protams, arī TV klausītāji un skatītāji. Tā nu ir noticis, ka es esmu šeit iepeldējusi radio viļņos, kamēr Artis Volps ir ielās. Mums kopā 3 stundas, ceru, ka tu izbaudīsi šo laiku ar skaistāko latviešu mūziku. Tikko bija fiņķis un iedomājos, ka būtu forši uzlikt vēl vienu fiņķi, tikai jau kopā ar kādu dāmu.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEV 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēk aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

gan vēl lai paklausās, ja ne par sēnēm? Kādā skaistā vakarā ceru, ka tev arī garšo sēnes.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Zemē sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Smalkas taktis,
5: mīļas notis,
4: pašu vārdi,
5: labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SV.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Kā tad tev iet, mans mīļais klausītājs? Sen neredzēts, sen nedzirdēts. Droši var sūtīt ziņas man WhatsAppā 28600900. Vienmēr priecājos just tevi otrā galā mikrofonam kaut kur, lai kur arī tu būtu.

Vai esat kārtīgi sabučojušies darba dienas beigās? Tagad gan kaut kas jastrāks un es teiktu pat mistiskāks, bet pēc tam atkal retro noskaņas stundas izskaņās.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā dažviet iespējams neliels lietus, naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 tūkstošu kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, Aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Dabas aizsardzības pārvalde aicina brīvprātīgos palīdzēt novērst vētras postījumus Gaujas Nacionālā parka takās. Palīdzība ir nepieciešama gan dabas taku apsekošanā un postījumu fiksēšanā, gan to praktiskajā attīrīšanā no vētras gāstajiem kokiem un lūzušajiem zariem. Īpaši noderēs palīgi ar motorzāģiem, aizsarga aprīkojumu un atbilstošu tehniku koku zāģēšanai un aizvākšanai. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu, galvenokārt Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Ņemot vērā, ka pēc vētras Inčukalna pagastā elektroapgāde vēl nav atjaunota pilnā apmērā, iedzīvotājiem Megļupē pie veikala Loka ielā tiek nodrošināta iespēja uzlādēt mobīlos tālruņus un citas nelielas ierīces, kā arī uzpildīt dzeramo ūdeni. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru, SIATET un Satiksmes ministriju divu nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone šodien apstiprinājusi izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka vienotus principus, pamatprasības, atbildības sadalījumu un rīcības kārtību izglītības iestādēm apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Tajā paredzēta risku izvērtēšana, atbildību sadalījums, krīzes vadība, komunikācija, resursu nodrošināšana un mācību procesa pielāgošana. Principus un pamatprasības varēs pielāgot konkrētās iestādes vajadzībām, infrastruktūrai, audzēkņu vecumam un iespējamam apdraudējumam. Lietuvā nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota 74 tūkstošiem klientu, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Atbildīgie dienesti prognozē, ka elektroapgādes atjaunošana visiem patērētājiem var ilgt līdz sestdienai. Tikmēr Lietuvas valdība aizvadītās nedēļas nogales vētras nodarītā kaitējuma lauksaimniekiem dēļ šodien izsludināja valstī ekstremālo situāciju. Šāda lēmuma galvenais mērķis ir sniegt palīdzību lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nonākuši ārkārtējos apstākļos un nespēj pildīt savas saistības, kā arī vērsties pie Eiropas komisijas un apsvērt iespēju izmantot valsts rezerves fondus, lai kompensētu vai samazinātu zaudējumus. Zemkopības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka vislielākie ražas zaudējumi fiksēti Lietuvas rietumu daļā, kur cietuši 30 līdz 60% kultūra augu. Bet tepat Latvijā lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu, tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVHLV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: kopā ar tevi Katrīna Gufalo.
1: Jauna stunda klāt un ir ļoti liels prieks redzēt un just, ka jūs jau pamazām gaidāt šīs dienas, šī vakara recepšu, tā teikt, iesūtīšanu. Jā, tieši tā arī es un arī šodien gaidu jūsu interesantākās, garšīgākās, varbūt visvieglāk pagatavojamākas receptes vakariņām un nodošu visu šo informāciju ar to, ko jūs man iesūtīsiet, dargie klausītāji, skatītāji, visu nodošu Artim Wolfam, lai viņš var apkopot rezultātus un izlozes veidā noteikt uzvarētāju, kurš piekdien dabūs Lido dāvanu karti 30 eiro kopsumā. Tā kā ļoti, ļoti gaidu jūsu receptes arī sautīgu iemeslu dēļ. Manas receptes pamazām izbeidzās, vēlos kaut ko jaunu likt uz galda savam vīram vakarā, tā kā lūdzu palīdziet man, ko var garšīgi, ātri un arī gan veselīgi pagatavot. Sūtiet lūdzu ziņas WhatsAppā 28600900. Bet mēs paklausīsimies veco labo klasiku, bet jaunās versijās. Sāksim ar Raimondu Paulu un pēc tam Imants Kalniņš.

0: Visu manu rūgtumu tu, kodam saišūpo spārngalu fēdās.
1: Radio.
2: Radio.
3: SPH LV.
4: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
9: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
10: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
11: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
12: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
10: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
12: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
10: Ierunā savus labos vārdus.
12: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
10: Lai labais vairo labo!
13: Skats nākotnē!
14: Caur pagātnes prizmu!
13: Radio SVH LV!
14: 100 FM!
15: Šajā stundā kolekcionēju receptes vakariņām. Droši sūtī savu labāko recepti un tad jau kāda tiks pie dāvanu kartes 30 eiro vērtībā no Lido. Tas gan būs piektdien, bet jāsūta jau šodien.
16: Pāri ļavai, pāri kuplām vīkstām, pāri ļavai, pāri kuplām vīkstām ārā. Vīkste,

daudz dažādu ideju, gan kabači sālsūdenī ar tiplokiem, gan auzu pārslu biesputra uz vakariņām. Nu, tas gan ir interesanti. Meleņu klimpu zupa, to es atceros no bērnības, bet ļoti sen nesmēdus. Ļoti laba ideja atgādināt sev, kā tad tas garšo. Dārgie draugi, turpinam, sūtam receptes! Arī!

0: kafu sa njem labveligo trampu. Jer radio SVH LV.
1: Liels paldies, mīļie klausītāji, tik daudz, tik garšīgu ideju vakariņām būs tik jārealizē.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā dažviet iespējams neliels lietus, naktī un no rīta daudzviet valstī redzamību pasliktinās dūmaka, vietām veidosies bieza migla. Būs neliels mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem austrumu novados līdz 16 Kurzemes ziemeļu piekrastē, dienā robežās no 17 līdz 21 grādam. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienā iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī būs ap 14, dienā 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls plāno līdz piektdienai pilnībā atjaunot elektroapgādi visiem klientiem, kuriem tā tika pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Tā pavēstījusi uzņēmuma pārstāve Ilze Dimante. Saskaņā ar viņas teikto šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% no vētras ietekmētajiem klientiem un traucējumi joprojām bija aptuveni 11 000 klientu, galvenokārt aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā pēc pašreizējām prognozēm Latvijā bojātas mežaudzes apmēram 200 000 kubikmetru apmērā. Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka lielākie postījumi nodarīti Jēkabpils, aizkrauklis, Ogres, Cēsu, Madonas, Limbažu, Grobiņas, Kuldīgas, Talsu un Ventspils apkārtnē. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to saulaicīgi informēs lauku atbalsta dienestu. Tā vēsta Zemkopības ministrija. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām informācija jāsniedz 2 nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzdevis mobīlo sakaru operatoriem sadarbībā ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru SIATET un Satiksmes ministriju 2 nedēļu laikā sagatavot rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos. Tā mērķis būs uzlabot mobīlo sakaru pārklājumu krīzes situācijās un operatīvu sakaru atjaunošanu. 1,2 miljoniem iedzīvotāju, kuru dati ir nozagti kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai, ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Saskaņā ar viņas teikto jau tagad ir noticis cilvēktiesību aizskārums. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka par šādu kompensāciju būtu jālūk jālemj atbildīgajām iestādēm, nevis iedzīvotājiem tā jāpieprasa. Kompānijas Wolfram Europa plānotā kaujas lādiņu ražotne Jēkabpils novadā darbu varētu sākt nākamā gada otrajā pusē. Tā šodien preses konferencē sacīja Wolfram Europe valdes priekšsēdētājs Magnus Svaldemārs Sārs. Uzņēmums Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu. Kopumā tā vairāk būs orientēta uz eksportu, bet nodrošinās arī Latvijas vajadzības. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā ir gājis bojā jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Jebkuri jautājumi saistībā ar ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizīti Maskavā un iespējamo ASV amatpersonu uzturēšanos Latvijā būtu uzdodami savienoto valstu pusē, tā uzsvēris valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Jautāts, vai Redklifam bija kāda tikšanās arī ar Latvijas amatpersonām, viņš izvairīgi izteicās, ka Latvijai ir ļoti cieša un laba sadarbība ar ASV sabiedrotajiem gan informācijas apmaiņā, gan savstarpējās konsultācijās, gan loģistikas atbalstā, ja tāds ir nepieciešams, un šis esot bijis tas gadījums. Bet ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs Maskavā varētu būt runājis par Eiropas drošību un situāciju Irānā, taču publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot, kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Šādu viedokli savukārt paudis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
5: Radio SVH LV.
6: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
8: Čau, te Toms Spuiņš, un atceries, kā arī uz Rīčuka. Ļoti labi skan.
9: Radio SVH LV.

Jauna stunda klāt, pēdējās vasaras nedēļas vidus mums ir trešdiena, darba diena jau galā lielākajai daļai no jums, un vēl pēdējo stundu es, Katrīna Gupalau, kopā ar tevi, Radio SVHLV, viļņos un arī, kas zina, varbūt televīzijas ekrānos. Varbūt tu jau esi mājās, varbūt tu esi pa ceļam uz mājām, varbūt tu ceļo, varbūt tu nemaz neesi bijis darbā. Lai kur arī tu būtu, ceru, ka latviešu mūzika dara tevi priecīgāku, varbūt sapņaināku, varbūt dot tev enerģiju, bet varbūt iedvesmu. Jauno stundu vēlos sākt ar Aminatu, lielā meitene.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Nezinu kā tev, bet man sēžot šeit Radio SVH studijā noteikti ir sajūta, ka es iepazīstu latviešu mūziku daudz dziļāk un plašāk, un tas attiecas ne tikai uz jaunām kompozīcijām, bet noteikti arī pagājušu laiku skaņdarbiem un dažkārt izdodās to dzirdēt jaunās versijās un atklāt jaunas sajūtas. Par to noteikti arī Morning After lido.

0: Dalās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
6: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās izpildus. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
8: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev saldi

0: šīs dienas mana Nārnija rādījo SVHLV patīkamajā krēslā studijā. Pamazām tuvojas izskaņai. Vēlos nobeigt šo savu ēteru tādās ļoti romantiskās noskaņās. Paldies, ka biji ar mani. Kad būsim kopā nākamreiz? Nezinu, ceru, ka kādreiz atkal būsim. Jebkurā gadījumā, mīļais, dārgais klausītāji un skatītāji, lai tev viss sokas un izdodas, lai tev skaists septembris un viss jaunais lielais rudens cēliens. Tad jau atkal kādreiz tiekamies. Atā!
1: Esi, tu paņemsi mani aiz rokas un vedīsi tālu prom. Esi, noburta.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Pacel savu

0: caurumu numuru 224-8195. Atrodi iespēju arī ziedot 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Vehicles

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: 2 gadi. Tas ir iemesls kārtīgai mājas balītei. 1. septembrī Radio SVH LV svin dzimšanas dienu. Un jau no 6. rītā Ufon Fredis BB Brokastīs gādās par mūziku, jautrību, viesiem un pārsteigumiem. Torti sagādāsim mēs, tev atliek tikai ieslēgt Radio SVH LV. Svinam kopā ar Metaproms LV. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tad palīgā stājas. Metaproms LV.
3: Radio SVH LV.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicināmus koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa. Ik rītu Radio SVH LV ēterā no 24. līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
4: Sveiks, sveiks, tēks, skarptiems.

pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinam tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
1: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā. Metālūži tolmetā.
2: Storen Technika katru rītu

Pirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Mūl un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā. Radio.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Rūķim Rācim un rūķai Sācei bija divi nerātni rūķēni. Vienu puišeli sauc par Riķi, otru par Niķi. Vai jums nešķiet, ka visai rūķi ģimenei ir jocīgi vārdi? Man sākuma arī tā likās, bet vēlāk es pieradu. Godīgi sakot, rūķiem ļoti jocīgi šķiet mūsējie cilvēku bērnu vārdi. Vēl tagad atceros, kā viņi brīnījās, pirmoreiz izdzirdot, ka manu draugu sauc par Jāni. Vai viņš izgudrojis jāņogas, jautāja rūķi, varbūt tavs draugs nepārtraukti jāņojis, bet varbūt viņš tumsā spīd, kā jāņtārpiņš. Nu re, tādas tās lietiņas. Jā, pie kā mēs palikām? Jā, es sāku jums stāstīt par diviem rūķēniem, kuri nekad neslaucīja kājas. Reiz rūķu mammai tas apnika un viņa teica, es jūs vairs nelaidīšu istabā. Neslaucīsim, teica rūķēns Riķis, no visas sirds piebilda rūķēni.

0: niķis, un viņa paņēma tīrot vielu, kas karājās pie mazgājumās bļodas, un slaucīja kājas, ka dubļi vien šķīda. Nu, rūķu mamma saķera galvu, ne jau nu riķu vai niķu galvu, bet pats savējo, un ne jau tāpēc, ka rūķu mamma spēlētu galvas ķeršanas spēli, bet tāpēc, ka viņa ieraudzīja, kāds tagad izskatījās tīrais dvielis. Ak, jūs palaidņi, rūķen rājās, vai nezināt, ka veļas pulveris ir dārgs? Nav viss? Abrēs gaļ iesaucās. Mēs dzirdējām, tu veļas pulverim neteic dārgais. Ai, tādas palaidņas savu mūžu neesmu redzējusi, nomurmināja rūķu mamma. Rūķēns Riķis un rūķēns Niķis apvainojās. Mēs neesam palaidņi, viņi teica. Neviens mūs nav palaidis, mēs ejam tur, kur paši gribam. Un viņa aizgāja pie savu drauga, rūķēna Stiķa. Viņš pat labam skaldīja malku. Mēs aizgājām no mājām, abi brāļi paziņoja. Tagad esam patstāvīgi rūķēni. Nu, tāpat stāvīgiem rūķēniem jādzīvo pašiem, piekrita Stiķis. Celiet sev māju. Riķis un Niķis paskatījās apkārt. No kā lai ceļ māju, nekā citi te neredzēja kā malkas grēdu. Mēs celsim māju no malkas, abi iesaucās. Nu, lai iet, teica Stiķis. Un pēcpusdienā māja bija gatava. Riķis un Niķis desmitām reižu gāja iekšā un ārā, un abiem bija ļoti jautri, tāpēc, ka viņi spēlēja spēli, kur saucās kāju neslaucīšana. Vai te neslaucīs kājas? Riķis jautāja Niķim māmiņas balsī. Neprātā nenāk, Niķis atbildē Riķim, un abi smējās tā kā kutināti. Tad viņi apmainījās vietām, un tagad Niķis jautāja Riķim tēta balsī. Varbūt no slaucīs kājas, neprātā nenāk, un atkal abiem bija jāsmējas. Bet vakarā rūķim Stiķim lielajā mājā kļuva vēsi, un viņš nolēma iekurināt krāsni. Izgājis pagalmā Stiķis piegāja Riķi un Niķi mājiņai un sāk kraut grozā pagalis. Kad tas bija pilns, Riķis un Niķis ieraudzīja debesis. Tāpēc, ka Stiķis paņēma tās pagalis, no kurām rūķēni bija uztaisījuši jumtu. Ā, mēs varam iztikt arī bez jumta, abi rūķēni varonīgi paziņoja. Bet vēlāk vakarā sāk līt lietus un kļūs šausmīgi tumšs. Vēl tumšāks nekā zem visnokvēpušākā grāpja. Un tagad Riķis un Niķis atcerējās, ka viņiem ir īstās mājas ar visu jumtu. Lietus lija aizvien briesmīgāk, abi rūķēni cietās, līdz nenocietās. Viņi skrēja pie mammas un tēta, ka dubļu vien šķīda. Tikuši līdz nām durvīm, prāļi gribēja grāsties iekšā, taču durvis bija cieta. Abi paskatījās uz saviem apaviem, tad paskatījās viens uz otru. Viņi gaidīja, kurš pirmais sāka slaucīt kājas. Riķis uzmet lūpu un Niķis tāpat. Bet no tā jau kājas tīrāks nekļuva. Un tad abi uzkāpa uz kājas lauča. Pūtiši ņāca tusnī, bet durvis neviens neatvēra. Rūķēni dzirdēja, kā iekšā sarunājās rūķu tētis un rūķu māmiņa. Nez, kas tur ārā tā šņāc? Rūķēni jautāja. Nepievērsa uzmanību, atbildē rūķu tētis. Tas ir vilciens, kas iet no Rūpilsētas uz Nūpilsētu. Mūsu palaidnīgie puišeļi brauc projām uz turien, kur nav jāslauka kājas. Mēs nekur nebraucam, Riķis un Niķis skaļ iesaucās. Te ir mūsu mājas, un mēs pašlaik dikti slaukām kājas. Ne ielaidiet mūs, mēs drusiņi sasildīsimies, un tad vēlreiz iznāksim noslaucīt kājas. Pasaciņa nu ir galā. Guli ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
3: Viss

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
3: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
4: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

CHLV.

nesno otra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

un visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

klīst. Rudenīgs pietus, jo aļu autobusu un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

vocalist, rudenis lietus.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

stirn, wo sesse kundes var būt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos.

smalkas taktis, mīļas notis.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

sies, un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Svecha, Tupecha, Nesvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.